Dansar kvinner stakk av arme, man ta vera satt. Kvart man stå sia bilgaue, om arva stakk

I samband vi tusen år halte fyrir kristnanina av fargjon Gjørde Kari Sverresson sender vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tøtje pørston ver lust og sjankor og spel som hever ljoma og åtje noen til at folk hever boløykast her. Senderøyen var første fyr at høyra år 2000.

Lov og takk og evig ære og etter solmeren som vi til høyre syskjene Johan David, Olaf og Helgo Magnussen, Gift Thomasen og Saxon Sinja. Oppdøkene var gjørt i havn og i 1959. Leie ur Kjøttenvøk hjerne papen til syskjene Magnus Paule Magnussen var 8 år og årene i øyre danske presteren og skalte Thomas Kinko som levde jo i æren fra 1634 til 1603. Thomas Kinko yrste sjolver nekva solmar og ærar møyra verslegar yrstingar, men stå annars som tilrettesleggjare, utgjevare og enda som prentare av nøkron solmabøkon etter ahøydan fra Dana Konju. Fyrsta utgavan vi solmon og kom fra hans ære hånd var fyrre parster av tvoimon bintun og ido åndelitt sjungekår. Fyrra bintu kom i 1674 og anna bintu nøkron ær sjøtne. Og i 1608-1909 kom en salmabøk i at vinterparsten av Danmarks og Norges kirkers forordnede salmebøk, og i 1609-1909 kom bøkken den forordnede nye kirkes salmebøk. Til henda salmabøk som kom at bære navnet Kinkobøk, vi bøkken er fyllt i en graduale, og vi var en bøk vi nødde til salmaner. Kinkobøkken var nekve utbrøtt bæg i Danmark, Norge og Førjun. Etter tatuer Sivenjo var tøyre i Ishthøyde Solmannar i hese bøk ikkje navngivner. Det var best han og hei lagt bøkene til rattes og var navngiven, så det var naturlig at alle sanger fikk og felaks høyde Kinko Sanger, Kinko Solmar eller Kinko Tøvnar, og hese høyde hei var så steg vi i søyene. Og fevne her i følgen i verløkene om alle solmar av dansk og male som er og ister og komner her til lands og i bøkene etter som skillingsprent og i tøyerskøyene fra 1569 og holdt fram til 19. Øld, til å si at bæg i åren og lengt at han var at Kinko sjølver var til. Til å hente så nevnte Kinko-sangen at sendingen i det, og en kommande sending for å snikva seg.

Sambart føringasövum varu fyrjar innlimavar i norska kongsveldi a loi ar 1000, samstundi som ojanar formelt varu kristnavar. Og i 1308 kom Norge og bygde et samveldes rydtje vid Danmark, men bei Osland og Førjar var framvis under norskare krono, og avvirskanen ur Danmark, Målslia, Atronarlia og Mentnarlia annars var lydel og ønsken til norske staten og norska kyrkjan miste alt fullvelde og kom under danska krono i 1536. Norge var ta at råkna som øynkvar annar parster av Danmark, til å si som Jutland, Fjøn, Sæland, Skåne og nå østene som Osland og Førjar. Langt år etter og i 1536 var protestantismen etter kongeligere fyrskipen sett i gilte som statsreligion i Danmark. Øyne og e-halsetning noen i hese enn spilder noe troer lærer å være at de kristne ikke skulle sida overskjen og lurte etter messen av latøyne som de korsene ikke skilte av, men skulle kunne nøyde seg et egnet mørmål og i øtlån og atronarlion virskiften, og et grunderlei under hesen atronaje, Bibelen skulle tøyes til de imse malene. Hette var høysen gjørst nekva stene, Daner fink og kjøttsyn av Bibelen, og uslendere som høyte og sterske tradisjon for at nøyde mal så ut i skrift, fink og syn av Bibelen tøying langt i 1584. Og kyrkjemal torra, her vi høysen solmaner, gjørdest ångad i dangst, men hver fra første dag i uslengst, tøy latøyen måtte dvina som kyrkjemal. Ørvise vær i Norge og Førjon, hever dangstmal sett i stegin fyrir latuin fyrir dildar lest og utan að teka hatt fyrir lærersetningi Luthers om nusluna av mórumalen. Og i fyrjun var katolski biskopurinn Amundur Olafsson settur fra og en tjeidjara gammal dæne, Jens Gregersson Riper, var langt i 1504 utnevndur til fyrsta lutherska biskop i fyrjun og var sujane sendur til fyrja að fremja stóru brøydingarnar innan kyrstjuskipanina. Og i 1556 var bispasæti i kyrkjubø nyrlagt, og her vi øsne førstje prestaskolen, som saman vi løgtingen var landsens tydningar myklaste stånor. Fra hesten deg kom prestane ur Danmark, og der gjør det solmaner øsne. Og i 1569 gav danske presteren Hans Thomissøn ut en av bøk vid solmon av danskon male og vid nøtun som hørte til hesa solmar. En yngre utgave fra alloy 1625 av hese bøk endelig kjalds i fyrjun, men ongen første utgave så vi vite ikkje om bøkjen kom til fyrja bøynan vegin, men neivan heter auhugsande tog der mest sannførd og prestander hava ivalest haft støran ahua ui at finnje nudja sjanger til vega, ongandi og kjøtt, tog der var ikkje smavis ui nekvartare høtt ui møte tog gamle kyrkjene og kyrkjusion hennara. Men han heldren ikkje fløkt ivergengst tog man heter òsni hava vere, du ikkje hava alle prestar vir luka fekner om ter omfætande brøydingarna, og pastor av kyrkjelinon vær møvlig òsne væren. Men prestaner som vil tara lotterske dæner og ærer fyrverande katolske prestar ur Førjon eller Norge, mundu korsene sindja solmanar etter nøtenon i bøtjene, såleis som evnene var til, og kyrkjefølse lærte så en solm 4 og annan etter å henta hatt. Vi ærenon er å løyne til solmanar så brøyt, og finnast i nekvon imiskon brygton. Ein av solmnon i hese fyrst og dansko solmabøkjene var Herre Jesu Krist, sant mennesk og god.

0: sjálva.
1: Vi tar du her tru deg fyrst og ørnt nye av solmnån Herre Jesu Krist, min frelser du est, som Vilhelm sier vær nøytter i sambandet vi gjerarferer. Det er Søymen Rasmussen av Stronton i Sinkur, og oppdøkna Gjørdvid i august måned i fjør. Vilhelm Magnussen held fram såløys.
2: Jeg vil sunnke fra båret, og ta i grava for det, så seng på oppi alltid til ørende, og verden hadde gått en natt. Det blir alt sunt. Det seng han alltid.
1: Og verden havda gode natt, som Vilhelm her nevner, satt av ørende i solmnen min sjel og ånd oppmuntre dig, tja Thomas Kinko. Vi færa nå en løt at løye av en forvittneslige opptøk som gjørt vær vi hesen ørende noen, og verden havda gode natt, og i bygdene Suldal og i Ry, Fylke og i Norge og i 1948. Det er jo Odd Mehus, Per Vetrus og Anders Lunde, føtter i avvikavist 1873, 1875 og 1894 som synsja, og tar vi nek ombytner som sangarar til bei Brittleip og Gjerarferir. Hese trutjer var i middelen tar søgnast og sånevnt og lik sangarar i Suldal, og i hvert han bygden her hesen sigur var hilden i hevet langst. Det var norska utvarpe NRK, og vi tåg opp, og vi tåg fyrst utvarpsmannen sian ukru år.
3: Når en hører den gamle gravsalmetonen fra Suldan, krisler det kaldt ned gjennom ryggen, sier folk. Hva tid denne tonen vart laga, vet ingen nå. Ventlig en gang i mellomalderen, vintertider, når dalen låg i mørkere, avstengt fra omværa. Når skrymt og styggdom lurde kring om Suldalsporten. Og vondemannen på den sorgfylte hugen, bør sjelene vaska tak og vegger i dødsrike med lågande eld. Siden de dager har tonen gått i arv fra far til sonen.

0: Vi tar det her ørende Krist stod opp av døde, og det var Peter Paule Husgård ur Sirugøtu i sang. Han levde jo i Arnon fra 1896 til 1982. Som Vilhelm grøtte fra sier vi er av påskon, vi er samme ørende sunnje trutjar ferer av hese oppdøkne. Grøyer moner er av lænen første fer, ære fer og tre fer Peter Paule synger ørende. Og han kjer at Iva stod at hese små moner vera til med en sunnje verer, og at monene ikke er fastlagt fra man undan. Så heter det at avvis improvisasjon er knyttet at kinkosanje, høyast og møvelig er og tilvita, kjerst ikke borster. Hette fære vi til å høre mer om i kommande sending. Og etter jøsne jeg kjenner hentet sangkott, særlig av sanje Norranfyrre til dømes i Kjøttenhøyk og i Gøto, her han som holdt over nekk flere tøvner for hver stavelse enn og kinkosanje til dømes av velbastet, er det her munko krullenar. Hette her vi... Hvis ni kryller noen et eller annet som...
1: Ja, jeg vil gjerne snakke om Carl Clausen. Hvor det sjunges av kryllene da? Jeg sier, det er mundur af jeg får det sida bedre. Det råkner vi. Ja. Ja, det er alt det. Det er en grulig kryller av seg.
0: Det er du som unge dronker og som unge med over kanskje har rønt at Lars det tar sjansen her sånn. En sang nu og en sang ta. Ja, hvordan har du lagt i etter hans nere krullen noen eller hvordan har du ginger vant det sjølvan?
1: Jeg sang nok som negg da jeg var først da jeg var gift og jeg bøtten var små, da sang jeg ofte kvöndan og nesta sunnet da sang kinko da sjølmar som er dutt ja men det er så gruja negg og sjølmar som er ikke dutt det er Jeg har beundret det at det skulle ha doet seg salmene her. Hva er det øyneste lea? Det var ikke lea som det ikke dutt så gamle. Nei. Så sunket det fra båret og kvart. Da jeg brittlet det der. Ja, det minnes det. Nei, jeg minnes det øyne, først før jeg senk, ikke ønsom adler. Det var jeg brittlet ikke bare sammen. Jeg sengte et ørent, ja. Det var først vi seng. Skjøven pappa kom inn og... Ja, han måtte... Jeg var ikke ved meg helt. Men det gikk bare godt. Ja. Ja, det var det. Må jeg ikke.
0: Minns du hva Solmort her var?
1: Nei, det var skrivet av Jesus på om hjertet, så det... Han lagt det av synkjent.

Vi har hørt Wilhelm Magnussen ur Strømnese, grøtt fra og sunnje. Og i kommande sending som øsne fyrir snikva seg om Kingo sang, vil mittel anna et framhald av fragrøyngene til Wilhelm Magnussen. I fyrir at enda hesa fyrir sendingene vi gjør ni opptøk og gjør til kjals av bandasavnen til utvarpen her kjøttnvishinkar sinja til løyna gjerarfer. Nær opptøkene er gjørt, vet jeg ikke, men hun kan være en trojetjedla 40-årig gommel. Det er solmeren når jeg betenker den tid og stund, og i verre sunnkjen, medan kistan vil båren ur kyrkjene og ut av grøvene.

0: Avskrona nu sendingen Mono. Rekul og Gjernon legger til rattes.
1: Velkommen til fyrste sending, Mona, vi tånløyde ur Skalsøene fra Veratøyen i Myskur, som uslenske rithøyndren Jon Kalman Stefansson lader hånden i fjør. Vi er en tommer i Kyrstjøa bygd, og i Uslandet kommer han med over til sin kjøls. Han vet ikke hver han og han vet helt ikke hver han Etter en løte og sanser han at han ikke ønsker med alle kyrstjene. Jeg er med over sider når jeg bruker 18-4-an, men hvor jeg som over den? Han prester, bussførere, eller deg en kjølver? Ta skift år vi kvann annan, ikkje nekk vår, og ikkje nekka som gjer hin fyrra klokar jo på kvørste kvar han sjolvor etla kvar hin mæveren Han legger seg til å gjema nekka som deien, etla bussføraren, etla presteren sier visse i kyrkjene. Onkentøy spurningane luive og sværene deien. Vi tog i utgangsstøyen og byrja ferien inn i søvna, eller rattare, søvan inn i søvnar. Alt som særmest vi skal søvne at tånløkker vil flatta opp i søvgångtene. Og som søvan løyer, gjør høyspersonen en playlist av saman vi fremmande mannen, og gjør tryggvis fylkesvønner hans herre. Playlisten skal brukas til han av vårslo han vil bo inn i, saman vi tar med folken han hittar av en til å finna seg sjolvan. Til hendan playlistan for jeg spela fyrtikken i 5 månedsendingen. Fyrste sangren It's All Over Now, Baby Blue, tja Bob Dylan. Sangren av 50 utgavene, Bringing It All Back Home, tja Dylan, som fra 1935. Og han snur seg, ekvillig høskande, og han snakk om nødjar byrjaner, som han snur seg om, at okkur skott vi at enda. Og en regla som strike another match, go start anew, bender av henne endur nødjan av omkrons le. Det et tetsjen om at vi er byggvinn, eller det et tetsjen om vantande dyrve, at sattast vi sinna lagnu? Spyr frasøfølse vi skal søne.

Det som hender i Skalsøvne, Arden vi kommer til Sandsjen, vi just av Horst, at høvespersonen, som ikke minnes av tog som hent, Arden har vaknet i kyrkjene, gonger fra kyrkjene, og man i kyrkjegæren, og en kvinna som tyst seg kjenner han, kommer rennende om man brekkene til han seg. Hon heter Rona, og øyne fyrer for Nekvon og Aron Søyane, hitt hos foreldre henne, Aldis og Heraldur, just av Hesons sted. Hon var kommet ur Reykjavik sammen ved Onostadsøynen og henne utfyr. Biler tar å punktere i, og Bjergjengen var bøndasåneren Heraldur, ved ham og blav og egenen, som kørte i traktorer ved tøvnen fra Bob Dylan's Greatest Hits og i hattaleren. Bønta hørte sangeren It's All Over Now, Baby Blue. Bønta sånneren vidt ham om vøkker og blav og egenen var just livet av lampen i skolen og skulle ivetekke gæren etter papasyn, men hei hun kan hod til livet av gæren. Hun har langt sett at det utbygget seg, og han har endelig tids til sammen og sagt foreldre noen ting. Men foreldre hans er Agnes og Arre, vent hun ikke røyelig atter, da han sier dem i stundene. Men han startet nere i bord, jeg hørte her alder mamma sin og mora vi til Sanchin, veier lykja til allra atta, fra uslensko Ellie Williams, som tok ivor etter framhalsøna som just var lysnet opp i jordvarsmål. Ellie Williams var født i 1935. Hun arbeidde som skrivstokvinna og lærte sjånløk. Men en dag igjen sa hun en løsning og bløv noen her søknas vær etter sångkvinna. Og det var begynnelsen fra henne til yrkesløyene og i tånløyene. Vegi Lidja til allra atta en kjentur uslensk sanger som tånaskalte Sigfus Haldorsson skriva i leie til, og rytundren Intria G. Torstensson skriva i teksten til. Sangeren gjørt til filmen Nutsjolfjers av støyene fra 1922. Sangeren gjør spønne ved en vel omtakt i Uslandet da han var utgiven som stekle i 1923, og er etter at filmeren var gjørt.

Ta i alltis ofraboa kjemdelgæren hever heraldur just verju samla reka vi i fjørene. Køyrandi enn og en affæra traktorer noen, vi horen i åpnare, nu vi unga kanadska tånlagere noen, Leonard Cohen, Sinjandi og hattalere noen, av det byplat og syne, I showed my heart to the doctor. He said, I just have to quit. Then he wrote himself a prescription, and your name was mentioned in it. Aldis er kommet og lengt til å få kalde føtter, så nå må ber jeg la bresta. Og til ber. Som skulle jeg jo sagt, så Aldis et menneske som tårer å ripe alt fra seg og sjekke av noen ekne bra. Og så lønner det jeg kan hente. Størsten av lov ikke. Her kommer «One of us cannot be wrong», som sørste sangren av første platene til Leonard Cohen, som kallast Songs of Leonard Cohen.

Maveren som ikke vet hvor han sitter i kyrkjegjernen sammen med Rune, som han øsne jo glemt navnet av, og lurer etter søvnene om foreldrene, som hans og søstrene og hun, var bonden av bøndagjernen, og det enn, har seg ødel har haft drømmer om et annet liv, som det så lotvist har fyllt. Han sier Rune farvel og ser omkvarve rundt han om bøndagæren kvarve i backspeglen med en av lortar etter No Introduction som får fra da jeg startet i bilen til seg. Han kjente på en av en sannsyn aktor og et av de store hittene. I wrote this piece to get closure og This Goes to Her With Love, synger Nas. Vi skulle høre amerikanska Nasir bin Olu Dara Jones, som kjenner vi navnet om Nas. Han har lært henne røde av uka og når hånden, så han fyrst og slåbrød han til uka og synne Illmatic fra 1994. Hesen sangren er No Introduction, hvor jeg finner av etlent og holder uka av Life is Good.

Fra så med dere har undret å ha sine støv. At jeg har glemt alt om seg selv, sitt arbeid, sine evne. Om dere elsker seg, om man er bøten, minnen i horven. Og ta øyne seg, han hever en pynefodle sakner. Han skiler ikke meningen av vitt og hukser, at kanskje en annen mening enn hun vil selv skapa. Og i bilradion hun tekur Damien Rice i vår etter amerikanska rapparen. Ørste tonlagaren, sangaren og sangskrivaren Damien Rice er kjent ur fyrir sin fengande lø og sjås rannsakande tekster. Hesen knappar 20 minutter lengre sangren snur seg om at skilja og liva seg inn i luftsrøynder, strøy og vibrekne tjøyne mannen. It takes a lot to know a man.

Jeg tror at det var kort og en god løt og stekker okkara minnesløse fra så med vår teiver så reale enn jeg klatter om han bare hei et navn. Vi vil gi han. Han fyrer ut til han må somme seg. Og for en kjelk tar han seg Per standa framme for seg ved hegnen nedanfor veien. Konan er fra en rifle i håndene. Men siktar korsen ikke etter henne. Han røyner å si okkur tissen om vekkere. Bønda tjunnene snærer seg av og genger bortse fra henne noe annet et år. Og åker han med å se sin natter i bilen. Han går sånt og nøyder at lustet etter sangenen The Train Song tja Nick Cave som er født under genre og tjej og trus og narskas lussens heste til alt eldest og at enda er ødel som er livande nu horven. Så la jeg spyrir han en av holøyng om tannleier klisjeer som det er så svara og anfalt at vi halda seg til. Men som korsen ikke kunne omtometast, ta sannløsjen ut av mun ræka til. And was she there, and was she there, spyr Nick Cave oppi saman i The Train Song.

Etter at jeg var korset en fyttan tøyen fram vid gøren om 8 og hofe, som vi får få mer å vite om 17 i søvnene, er fra som jeg råkker å komme med alt. Han er kommet til hotellet til Soli. Han minnes ikke hvor Soli er, men han vet at det var tjenest, og at hun vil nekke bilsen om å sitte han, som Rune har sagt om. Her er han så, sier hun, tar han kommer inn om. Ta jo Rune langt og ringt til henne og sagt henne at han er ved. Hun smiler og spyr han, om hun kan gjøre noe klem, om det ikke må være leie. Og det kjennes vel. Det kjennes det synder som om at han har hjemme her. Han blundar og nøyder løtene med en unge GTRN synger i Bluetooth-hattelleren og auditionen. Tørver at minne meg av hva han er kommet og hva han er vil. Tørver til. Det er 28 år gamle Gudrun Ir Eifjord Johansdøtter ved listanavnet om GDRN som synger Thervthig. En rettelig gava utrettet og fjølleste kvinne som har spalt fotbollt i uslenska urvalskvinnelinjen til hun i 2014 var så ytla skatt at hun måtte gjøres ved tog. Hun har spalt klassiske violin i 11 år og 17 lars jazz, piano og sang. Tonløkeren tjene er en veldånd blanding av pop, jazz og R&B. Og så spiller hun også en løykloden som grimmer i uslenske Netflix-seriene Katla.

Sole sier vi navnlesa frasumannen «Tu første sted for jeg bjerg og kom på avon». Var det du som sier det, eller var det jeg? Hese årene renner framfyr igjen vi gjør noen middelbilde, men Sole bjør hun noen øl, og midt i øtlån blir opptidsen vi at ta seg telefon, så langt jeg at hun gir tekjen til hans om at få seg kuldisjen og sjolver. Han finner en jatsiblokk av disjen hun, og krotlar okkurs nyr åan. Somme smul kunne brøyta høymer. Øysen i høymer tog ikke øyre brøyta. Han finner et tøyarit som fengar hans av Ahoa. Det ligger åan og bor i forhøtlene eller måttøkene. Om astronomi. How many universes are out there? Vi er spørst av forsynet. Han sitter seg igjen av sofa og leser. Etter grønnen jeg dømer, sender han ikke bedre til til menneskeattene enn til henne selv. Nå skransking avtukker at mennesker har aldri haft denne sanne mynd av høymen. Jeg er grunden i høyt han høymeren vid å umynde dere at leve ui, rett og slett aldri være til. Nå ser det ut til at det er å endelige nekver allheimer til, og her at det er sannolikt at det er å gjøre litt av menneskelige tankene å skilje djupest og årsakene i tilværende. Han husker om at han vil se noen minneslite, ans og høymeren, er bare lar inn i å sløre av favisko, men helt av korsene stod verre til til høymeren, etter at det var lyset visendelig grønne. Sole tog seg enn i telefonen, og løyve vil fatakere, hver jeg fyrer om hver vil inn i medstående. Innan huset er selv, hun hører fra svømmeren på underfølge røttene, John Lennon, Sinja, there's no fun around when she's not here. Her er sangren I Don't Want to Spoil the Party, cha The Beatles, som John Lennon er å skrive. Sangren er fra 1924, og er av fjord og høldar uka og tar Beatles for sale.

0: Fra hotellene og Sjøle svømmer vi døgnet 150 år etter i tøyene til gårdene som var om og skole. Han som sammen med konen i Havron av sinne korte mamma og Sjøle til Nes at hitte papene. De vender vi døgnet og var etter til søttene, men nå er det en varsla fyrrøyga av hotellene. Til grannene er Asi og Monte som jeg var omtrylde fra som mann okkara vi lagde en søvn og nær om kvøvnen, som gjør klors til årlig og varslene for Potli og Åtte. Han er sønner og havrom og skole, for Elvis Presley og for Løvnen. Når han leser fra som jeg var nødvendig ikke innvist gjennom campingvåkene, som stendte nær enn til Skæren og Tja, Lowe og Einare. Vi har hørt om det før. Det var Loa som var våpnet ved en riffle, men hun er i vedløkene av gøtter hvor solen går fra. Til bilturen og man med campingvognen, at Regina Spektor synger «Miss you, baby, sometimes». Vi skal høre «Summer in the City» ved Regina Spektor.
1: «Summer in the City» means clear.

Men fra så med hun er omhugset at skriver Regina et takkebrev. Og han er hjertens takk for sangen, platene, søvnene, filmen og så framveis. Til øyren ikke skriver folk til takker og tilleggene, tøyende og kærlagsvåttene. Ja, så er det nødvendig sanger blir jeg vår. Til hasa og kjenslebarnet røtten til Tom Waits, til Jim Nevan, Røgnet Løyve utan han som fylltes neida av pett i aløyene. Horen av campingvognene vil lete den opp. Tirsnækker større campingvogner, hun sålde sagt, men han er hun av lyr og lykker som fevnet det. Hentan fyrsta månedsendingen kommer vi sangen og nødjas og skalsønnen til Jon Kalman Stefansson, enda vi sangen om Broken Bicycles, tja Tom Waits. Takk for at du lytte av. Månover atter om Øyna Viko.

prester hever skriva, og salmeren som vi sjunkin i nummer halvtrush, øttast ei om mengan støyer, ta salmer nummer halvtrush.

God have lov at leien ber, heim heier allsalt hjärsta er, og i himna høv og høtlon. Her blujan brosa brun og bra, og batne fægersun skal sjå, som blujur onnar høtlon. Amen. Og i morgon leser vi dator et brot ur evangelien til senest av sunnede, som var frasøknen om at tveir av lærersveinen Jesus er, Zebedeus sinene, bia om fremst og plossene, og Jesu rydje. Matteus 20, 24-26. Men ta i tar tutsi hård og hetta, ilska oss tar inna boar brøvene. Men Jesus kalla i der tilsyn og sier, tid vita at høytinganer iver folkaflokkonon, eia valde og ataimon, og stormen tarra heva ataimon rå. Men så skal ikkje vera tykkara mittlån. Jesus stod i Asutja, at bøn, Zebedeus sonana, grunda i utarra hoksan om storman streymar. Og han måndi halda, at ha i lagsprøver tarra, hiner tutsja apostlaner, ilskavust omheta, så var det helst hui, at eisne tar kjente til slukar storman streymar. Og Jesus må så greie teimen øtlen fra, at eit våre stormanslåter her i heimenon, men at du gods rydtja høyte sluka stormanslåter åndsje ro. Så leis skal ikkje vera tikkaramittlen, sier han. Men hvordan skulle det så vera tarramittlen? Jo, hianne byrjar så spekulega tarra nutja fætan av mekt og mæte, og Guds rydde sin sværlega. Det kom nok ikke alt sammalt opp av en dag. Vi suttja i søvende om Jesu liv vi apostlonsøgnen, at det framvis ikke høyt å fæta Jesu nødja sværlega. Guds rydde sin sværlega. Men så vi og vi lærte å ta mer. Mellan anna, ta i oppøsta manna med kvann kom vi konene som veri hei åtrykk, og vilde vita om Jesus ikkje vilde fettla lykka så strangande om som loven og steinana. Ta sværa igjen, tanna og tykkon som er regnor kaste fyrstur stein åna. Etla ta i fatega eintjan kom vi sunn og neierslig og øyron og leie ui tempelkistna. Ta seie han, hon er virgive meir enn öll tei som lødd og nekv, tog hon gav alt hon åtte. Etla ta i han seie, slær negar te under annan vankan, så vett honon hin eisne. Ta homa og tar kanska, at ui Jesu Guds rydje vær så makt ørvise enn her som høytingar og stormen ui hesson heime høyte valde iver folkaflokkon. At ui Jesu Guds rydje var ofta te seinast og fyrst, og de fatak av sel, og her var de alltid de borster mist og funnen, og de vånsvikten og bjerga. Nær og i viner Jesus er rattelige fæta og hvordan storer og kolveltan til hessen båskaper om godsrøyde vær, er ikke godt å vite. Men måtte ikke opplevingen og ikke se manne, ta i Jesus suttet der man har verja seg, vi valgte å svøre, og ta de hørte Jesus av krossen hon, bia fyrir futjundun søynun, og ta i teis og sætne fingu anna halsan ur tom og grøvene, anna særliga halsan til Petrus, som hei svitje og avnokta, mundu tei ikkje ta, hava byrja at homa, a guds rydje ver naga halt anna og større enn høytingar og stormen kundu skipa fyra. Og ta er så avbjørnjen til okkara i morgon. Fæta vid te. Etla vilja vid heldur hugsakon en god som valtar vi mekt og mæte heldur en kærlega og fyrirgjeving. Som er jo vid heldur lusta vel etter hva Jesus sier og trygg hva tui ta i han sier, så leie skal ikkje vera tikkara mittl. Amen. Fægir var, tu som av himnon, heilat vera navn tutt, kome rujtje tutt, vera vilje tutt, som i himle så a gjør.
gjev okkon i det okkara dagliga brei. Fyrir gjev okkon synder okkara, så som vit eisende fyrir gjev at heimon umåti okkon synda. Lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra ty ytla. Ty at tutt er rujtje, valda og heiren, om altor og æver. Amen.

0: Her har vi Rasmus Sebak og hans storhet Ø, som denne sier. Ø til Ø, kanskje sier vi i forrige. Og som jeg nevnte, Louis Mikkelsen, hun ferdig til Klaksøgar i morgen, og ferdig at låta døype, kan jeg gose stemningen høyren og nå av det noen ta selv sommerfestivalen begynner. God morgen, Louis.
1: God morgen, Rune. Ja, jeg kommet til Klaksøgar, og først og fremst må jeg si at syndrom vekker, at det faktisk ordentlig godt på en nå til å være sera vekkurst av køyra norr etter. Det var nesten ja, spegelsplengt i støvun av skala fjøren og så kjem man på om og ser Götevøyk her var østende stilt og Borgavøyk og så her godt vever stilt og solen, ja det skudja, men solen ser sinter inn i middelen skudjene. Men det er for å kjøre om det er høyra om og mine løt og
0: ja, men her ljóvar her ljóvar idullus tjátt er i høyra omkran Fokl 84 og annars ekvelia kvist. Hvordan bøyren mester av sånn her, at sommerfestivalen begynner? Det er sørst du nøkker tegjen om det?
1: Ja, jeg stand nå midt av festivaløsjonen vi Kjaldingar Øsje. Og altså, her er ikke nok folk, jeg har nesten ikke sett, her er ikke nok folk enn, men alt ser ut til at være å komme på plass, eller ja, større paddler, han stender oppe, og kjalte til å komme opp, og det torger paddleren her, torger noen stender, og teltene til mætteltene og men her jo ikke kommet sånn jeg kjølt enn jeg kan telle her 8, 2, 3, 4, 5 kjølt og et pikkal ut og et man stelser det til jeg kommer opp her og, men her jo også sånn jeg øker til camping våkner og campingbiler jeg halte til jo en 5 øker til det og til spjattet sønder rundt og ja, det plass fyrir ut vi 200 husvåknar, og at han fyrir bøtlen, her sa jeg, her jo nekvir husvåknar komner, så jeg gir det at det nøyut at eller nekvir komner til å opp nu i det, så løs at de får et godt plass. Ja, men her var sånn jo folk enn.
0: Nei, nei, og så det jo flere justingar møvelækar, jeg spilte nytt hotell, det kom, kake, og så det at husene, og Og er mulighet at leie i minst, og så er det båtene reisende til flere som bruker tannmulighetene at just da ombord.
1: Akkurat, ja. Man kan bygge seg båtplass i halvdelen til Ichab, Visit North. Og i halvdelen til Nick som har gjort det. Og så til råkner vi oss nå ordentlig hyggeligt og verkost, ikke minst, litt her i Klaksvik. Så bare nå det fria litt, men jeg får jo om en løte til å prate vi i Biskopstø og låte døype hvordan lengte teier kommer vi fyra kjengt noen. Det jo nekva utgjør som skal få oss på plass. Jeg har alltid noen trailere vi utgjør. Og så får jeg også, som du nevnte, at hos vi Ragnhild Ellingsgård, hun har vært vi helt fra begynnelsen. Og alt familien er noe som driver noe på. Man kan kanskje kalle det en sommerfestivalfamilie. Og døtteren, hun jo født i Nøyda, kan man si. Hun, i første gang prater vi henne, hun 14 år nå. Så det er jo også stått litt å høre hvordan man holder sommerfestival som 14 år gammel. Og om hun blir en trøyt av sommerfestivalen, et eller annet om det bare er særkjen enn.
0: Ja, nettopp. Og Løyv, så først jo også, jeg tar vi et, ja, en av kvinner som gjør det her som Ølja Nekkjøren, hun rykker til at jeg går mot Nekvun sommerfestival Gjeston.
1: Ja, jeg fyrir at tosa vi henne i vest, hun halter, hun sier at det kommer en 20-25 folk at Gjesta, tja Tøymon. Og så spør hun grunn, hvordan får man plass for tog, det fullkommen levestemninger vi madrass og alle stedet og hvordan vi møter og så det er spennende å vite hvordan de får at jeg går opp og hvordan de holder sommerfestival til at de har haft nekvar gistende gester og i, ja, helt fra brygjen halde jeg så det er festligt for å ha gått her om man har løtt dem
0: for alle klubb vi gleder å kunne at fratta fra det her og det er altså etter Tunda sendingsna klockan 8 är att vi sätter norr till Klaksugaratter och få några beinleisfrasakner från det här.
1: Yes.
0: Frålukt så færa vi vujar ui skrønne tjåkon, og ja, ein balkur som spiller hessa fyr av sommarfestivalen, og eisen vi gjørsta flere fyr, Grandma's Basement. Og her suttje er standa av skrønne av Voksbøye klokkan 3 av natt, til altså frutja kvöld eller frutja natt her skulle spela. Og leta kontega ein av taimons store tja Grandma's Basement. Og vi færa til vekkere.

0: Det Asger Trøyste som vi da har hørt søste løtene av senest uka av hans herren, sangren som ber heide Sugar Clouds. Og til høstmorgon satt i august, og klokken små 8. Hette en dag som jeg har gledt seg til, tog jeg at sommerfestivaleren, han fyr av Bakkastotje og idé, og vi har Louis Mikkelsen, vi og kun, Beinleis ur Klaksvik, hun fyr å komme og jakten og i nøkron omføren nå etter tøyende sendingsene som kommer om et lydde bil. Og fyr med landet at skifte år vi ena kvinne eller ena familie som gjør seg til reier at jeg imot nekvån sovante gestån. 20 hokset her i tale, så her ikke småvis fire reikinger som skulle gjerast i tøy sambandet. Så for næsten at få året av Ragnhild Ellensgård, som har vært knytt et sommerfestival noen, ja, lykkes igjen han bryr igjen i 2004, og henne har oppgavet hessa for til å kjipe til øke her som tonleikere og starfolk halter til. Og med landet snurrer seg om hvordan du får kjipe et godt VIP-øke. VIP-øke til her som tar tøtninger mye personene halter til. Vi har en avslag løsning for en sending nå, siden det kommer til å gjøre det. Etter det helder sommermorgon fram.
1: Hon har väl tänkt att hon har gjort en nya fjällbrott om tråndaga verskattlanon, men kanske är det bäst känd från Perro 5. Fyrst du allmänna tåloga fäderna tog hon tog i samkommande och i Bethesda. Hon har väl öppnat samstarva vid Kreto, Stötte Rasmussen och Quater 2-3. Og i dag vil hun sannsjere ur Sunnløyve, Asta Høygaard, og i dag klokka 16:05.

Jalousi vi Eion Olse som spiller i andre kveld klokka 19 og Voksbøye. Og vi hørte du fra Løyv for Luttar Løte Sujane, og jeg fylger vi her og sender her noen og kan stedfeste at hun fer vidt han spentar all til sønne nasti avtale, så vi fratter atter fra henne om et løyde bil. Men først så fer vi atter til en annan som eisende stender av skronne, og til i morgen klokka 6 at Heine Lutzen fer av paddelen, og til Torche, her han spiller. Leta kan høre en som han mulig tror vi, heiti Sommar.

Faro 5, du først alltid at være her, Faro 5, som spiller søste konsert av Voxbø i leiernåttene klokken 1. Men da Faro 5, da da et annet høvesnavn, kan man si, Andreas Oddbjerg, som fører av paddelen, Holkon 11, så kjører jeg skrønne her. Og et av hans her store hytton hetta Hjem fra Biken.

Øttast ei om synd tøyn uiver, velter tær så døbro mein. Herrans milda miskon luiver, nøye hans ruik og rein. Umberst herren vi tær øttast ei ui kvosso fer. Amen. Og i morgon høyra vi atter brot ur evangelien til senaste søndag, her Jesus taler om at det kommer søgna. Og i Lukas i kapittel 12, versene 19-24, sier Jesus, men hetta skilja tid, at heie husbenten vita hvem tøyma tjåren kom, ta munt i han vætje, og ikkje lete vir innbrott ui hos søgne. Så vær tid ta boner til at han tøyma som tid ikkje halta, kjemur menneskjåsåneren. Men Peter sier vi han, Herre, det okkon to sier hetta luknese, etla ötlun øron eisne? Og Herren sier, hvor ta hin trykve og hyggne huskadlor som husbønden må sete iver husfag sutt at djeva teim og verer terra av rødt og tøyma? Sælor et han huskadlor som husbønden finner gjerne såleis til han kjemur. Sannlig sier tikkun, han skal sete han iver ötlun tøy han eier. 3 og 4 og Jesu sundags tekste legger Jesus nå at det at ikke menneske heller ikke husbøn til sjølver veit når stunden for at det kommer Jesus er. Torskild skulle vi ikke bruke tog okkara og krefter til å råkne okkom fram til det. Tog det for okkom bare til å glemme hva det gjør områdene at vi alltid eier bra vetjen og til reier og til alltid å leve okkara lov og rødja løsens arbeid så vel vi mekna. Og Peter må så spyrja om hetta år Jesus i atla taimon vinon hansara etla ötlun öro människon eisne. Og Jesus færar vi en motspornik. Jeg kvör ma ta vera som utan tryggve huskallin som alltid er vätjen og fjuser. Hva skuldar svera til ta? Men lærersvennan mun og helst grona at ta kan vera kvör som helst etla rattare ta er eit og kvört människa folton du vil liva ötl som og kvörun. At ondje veit nær i alt endar. Apostlene og det første kyrkjelinje tog å åre Jesus her så bokstavlige at jeg vant av at han får komme atter i terra livet tog. Men så hver som Arne Jinko og flere av dem og første kristne døye og apostlene vi, så

skilte de at hette våre kårene at andre kunne vite nækka om Jesu at det kom. Så ta i de og i æro et la tjio ølt, sett seg skjermann en av tjuarjøttan, løtte de hese i årene jo på i, at Jesus var oppferden til himmels, at sida vi høyre hånd, gos feir, hien han skal komme og døme beilivande og deg. Beilivande og deg. Så gjør det altså unga mån om du var til løyve da Jesus kom atter, du kjærlagt stormor hans herre omfødde i øtl, beie de som var i løyve og de som langt var deg. Og hese trygg var sannor ut. Så var ikke anna gjerra enn av ravetjen og røkta starvsutt i mannaløvnen som best, at elska god og nasta søgn, og i tog starve kunne to liva trygger, tog i starve vær sjælan. Og i tog starve fikk så alltid flere og flere oppgaver, tog alt mannaløv vær jo gods. Og tog kunne trygger og gav til vi årene som evangeliet hese av vikene bryr vi, velhøyda løyga feiertikkere, at gjøva til kun rujtje. Vi ætlån tar med oppgaven og sikningen, så fylltja vi. Amen. Feivar, til som erst av himnen, heilagt vi navntutt, kom rujtjetutt. Veri vilje tunn som i himle så gjør. Gjøva kunne det, okkara daglige brei. Fyri gjøva kun synder okkara, så som vit eisne fyri gjøva taimon, så måtte okkun synda. Leia kun ikkje frestingar, men frelsa kun fra til ytla, tuja tutti rujtja. Valde og heieren om alder og æver. Amen.

Ja, hatta vær litt i fem til Rasmus Sebak, et lortar innskyld ur Jyllande. Næste innskyld gjør så leis. Gåa morgon, Vesteren. Døtteren blir 4 år der. Det er helt glett henne om du kunne spalt Frozen. Let it go. Takk for det.

Hatta ver lay your love on me vi Racy. Nasta inche yo was alles, go a morgon, kanst du spela Amazing Grace. Ein tann som synger best i dan vask u Brasilia. Takk fyrir.

som ibenholt ver svartlingi et sjå og himmal kvolvi rætt og luftum blá el katedralum vekrastur i vir ver hesun harren sjálvur bygdi sér Vantar Angel Iver hesa mynd Hot hevjar borgjum Kopar litan tynd Og borgar knappur Fodne vær var Som runar mestje Iver ötna starr

Ja, hatt av Richard Daler vi Hans Jakko Hjelm. Og neste lørdag ikke gjør så leis. Jeg skal lukke å finne det etter. Hei, Vester. Kan jeg slippe å høre en klottefyr fra Mancha Philip? Så ferdig jeg synes jeg som det runker etter vi. Ha en god arbeidsdag.

Ein glotte fyrir framman við Philip as me. Nasta innskje til jeg var så leis, gå av morgen, gå av verster. Kanst du spela vekra sangen i elskje hitt gamla hybrinbarda bøyle. For jeg har fitte monster i Trondjusveie og vi er 3.5 i dag. Takk for det.

Hatta vær Skyfall vi Adele. Næsta inskje jo så is hey. Kunti hugsa mer hørs motormani vi Stine Berensen og Torsjonar Big Band av utgavne Ursk Sangskatton 2. Hava næstan ikkje hørs nærga vi utgavne utvarsmenn. Men det slepte nå.

Ja, motormann I Vikstine Berensen og Torshavnar Big Band. Næste innskje god morgen, kunne vi høre ena lenge nått til Faro 5. Vi tilbyr jeg at stakast I sommerfestivalen og gleder dere å høre der.

0: kvært grænsting sig om samkommeløv og kvært samkommeløv kan gjøre for sjaler helsen at jeg følger.
1: Ja, og det faktisk også sjaler helse fremgjende at være tryggvante.
0: Ja.
1: Jeg har aldri sted som jeg ble særlig opptidsen av i samrådene hvert, har vi begynt å ta oss med det vi vinner, og hvordan vi gjør sammen, og hva folk vi velger til og fra. I måltid, her er jeg snøvd mine vinkene. Det var ikke hvordan jeg som opptikk meg mest sammen til oss som heter vi kristendom, altså eier man ikke å kunne samles, selv om man kommer fra Tveimond Imeskån, bergrunden og måltid trygg, og hvordan dør man de vid egentlig, at det gjelder til tingene. Helt bare det skal jeg huske til at jeg vet ikke hvis jeg husker mot meg selv, så har jeg jo jeg gjerne vil jeg bli utfordret og på akkurat måte.
0: Ja.
1: Ja. Og det var egentlig at jeg har fri det.
0: Ja.
1: Og værst til har vi det.
0: Svanna Jakobsdøtter.
1: Og Anne Johansen-Niss.

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, brona fangt er middelfinger, flagger, fyrir, kæren, bøtten, heil, stonk, vinn, ekvinn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til og, blik, stille, pinna still, pinna brenna, beina grinden, kjentri brenna i ånen, vart var drottning gong, til fjöltena som er samlig, er spek, kepun, zombies, det er det heil, nær, rødde, men du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer, hette for utla, fyr, rukning, kvar, rukning, lukta, gøtten, er slakka, skak, der stand, ikke mat, er skak, mat, er dette, middel, bat, er middel, russar, er, danskar, er, reier, er, oil, na, vis, mersal, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, sy, er, drunk, er, s

Hon har vært tenkt at hun har gjort en nye fjellbrøtt om tonløyga verskattelen hun, men kanskje er det best kjent fra Pero 5. Kjemmer inn i rommet, at jeg tjekker det ut. Først og allmenne tonløyga fetene tar hun til i samkommende og i Bethesda. Hon har vært nå samstarvet ved Kreto, Støtte Rasmussen og Quarter to Three. Og i dag vil hun sende ur Sunnløyve, Asta Høygaard, og i dag klokka 16.05. Ja, løyve og tøyen og sløy. Og så klokkan 1, vi sender nå sommerarbeidet. Versene Trøndevatnammer og Jakob Dahl.

0: Katrin Johansen eller jag vid tojendun, klockan är 3.
1: Amerikanska løgmalareie stemt fyrir hamfæringsna av Epstein-Malnon. Løgmalareharen i staten New Mexico, han øyter Raúl Torres, heldur at løgmalareie og raharen Todd Blanche halda attersjølun som det avgjerande fyrir kanningararbeie og i malon om seksuell anaking og menneskehandel som øvelige skal vel som mövliga skulle vara affären fram av Sorro Ranch i New Mexico. Jeffrey Epstein åtte Sorro Ranch. Sambarst amerikanska milnon NBC News hever New Mexico flöjre färger bie om inlitt ur kjölne åttan utstridgingar. Lökmalaraje visar utfinning någon fraser och säger att utstridgingarna och fyra av värja offrene och att de inte kunde läta kjöl här tillber att sådja kvarje offrene ero. En nödvändig frågröjning visar sambarst NBC News att New Mexico inte värja fest i samma virkeme som årsaga. At New Mexico ikke var rafest og så en større mån som ærestater ta og i mal vore kanna som høtte at gjøre vi Jeffrey Epstein. Fær skal settes og utbevare bygningene, og det skal være boligere å sette bygg. Det er et land til landstorene som øyne vil hava folk å bygge smarre bosteger. Det kom fram i løgmannsrøvene har et oppskudd å sette kjøpene i versk ved etterbering av MVG. Men det er for å koste rentestolen. Axel V. Johannesen er landstorsmøver for Germalån.
2: Det er husene som er bygd frem til det ene der, og kjøpt frem til det ene der, har rett stål. Vi har sagt skipene, så er at han at det første MVG at det bærer i stedet for rett stål. Fyre tann som bygger eller kjøper en stykke oppe og skulde til å være for kjøle i 4 måneder. Så vi takker om han er oppe at MVG at det bærer som nok tatt her oppe med 1,5 million, og så er det rett at vi holder millionen. Så skulde til å være 4 måneder. Men fyre ikke spekulasjonsene kom i så kom det til oss helt hvor vi større vinner ikke stått etter til å ha kjøpt og ibeunnet et eller annet hus. Jeg tror man sagt at man ikke rett og stod og helt ikke man selger og ibeunnet et av husene hvor jeg så ferdig at man ikke kjøper det helt rett og stod. Og det helt man at jeg skulle være nok så øynfalt at omsidde.
3: Det er jo simpelthen sett at stempeløse og ibeunnet for alle over og i tingløsningene mulig at her hender jeg åknen for det ikke rett og stod til.
2: Jo så, ja.
3: Bedre til at de som bygger å velge om midlen antingen å få rentestol eller å få en MG-atbering, eller være sånn at det skal være MG-atbering?
2: Ja, nå det bare å skjønne til Gjer, så jeg tror ikke svære enda det på det, men jeg kan ikke ut fra at det er så løs at det er MG-atbering og ikke rentestol, men jeg skal ikke avvise på noen tørspunkt at det er velmålet, men det er vant ikke det er. Så enda man nettopp at få prysen nye at vi som vi bygd, og de utrokningene som man har gjort for, så det en rett og større 4 måneder for det som kommer at kjøpe slukker i bord at få MG-atbering heldre rett til stål. Så det som sagt ikke bare selv opphatten som man spærer, som kan være rett og større, men også retten av til opphatten.
1: Det sier Axel V. Johannesen vi Georg L. Petersen. Axel V. Johannesen sier også at dette ikke skal møte som utstid at avtake rentestolen. Og i dag begynner sommerfestivalen. Det første av skrønne oppbygging ved Silent Disco i Kjaltenån er den første konserten klokken 6 til Torfru Tausen spiller av Torsenån. Hamradån er første bøkken som spiller av Stora Paddelen av Vågsbøye i Ar, og den konserten begynner klokken 20. Og vi vannar låt til frukslåd av Usininje, 3-8 meter om sekundet, skutja og torst og i støvun, så godt her. Så etna parsten gonger nir i sunnan, skutja og okkurst el i støvun. Og i kvöld og i natt løyte låt sunnan minni 5 meter om sekundet, samtrige og okkurst el. Fyra parsten i morgen låt til frukslåd av Lansininje, 3-8 meter om sekundet, samtrige og fram og imot i middeg el av vevor. Hiten nutje til 13 sti.
4: Vi finner oss enda 5. parste søvende om Johnny Cash, og oppdøden Vokslui har vi lagt til rettes.

Vid hørt og Johnny Cash synja sangen As Long As The Grass Shall Grow, Peter LaFarge eier år og le. Hette femte parter av minnesendingene om Johnny Cash, og hessa fer veri tujarskai avmarka fra 1931 til a heste 1933. Vid hørt om at han loksens fer The Carter Family a vera fastur totter og i sunnum konserton, og teir eisne vi til sommar studioopptøkur som kår. Og vi høyre om at han heldre eina skandale konsert i Carnegie Hall i New York. Og om at han kjemre samband vi fakkatanagra omkvarv i New York, her han hittir flere komande stjøtner. Og så gjer June Carter ein kærleiksang til Johnny Cash, som bluver ein country-klassikar. Attan av konsertena vid June Carter 10. December 1931 i Dallas i Texas ringde Johnny Cash til Saul Holliff og bønar og byr han om at tåsa vid June Carter om at hon skal gerast fastur upphittare tjaser. Saul legger sig ikkje av bøyene. Han setter sig i samband vid June som jottar av era faste totter av konserten om Johnny Cash. Kanska hever hon haft ena krekvaja atlan viesun, røyna at narkast mannen hon som 4-6 åren sujani av Grand Ole Opry hei sagt to vera ena fru kona moin. Tjuna lei tja June Carter vi Edwin Nix var ikkje ednerukt og var byrja rydla. 11. februar 1922 vera The Carter Family som ta voro Mother Maybell og døtternar Helen, June og Anita Carter, faste totter av konserten hun til Johnny Cash. Kjenda Johnny og The Carter Family vi i studio til der fyrste plate opptøkner. At June Carter heie tokka til Johnny Cash var hun geni vi om. Hun var oppalt i kristnare trygg, her det var sint å legge oss til sammen vi en giftan familiemann som Johnny og i verleggene var, og sjálv var hon eisne gift. Som ein lir ui a gera Johnny Cash meire kjentan, stoilar Saul Holliff fire stórum konserton, her Johnny framfører som The Storyteller, søv og forteljaren. Hetta dotter Johnny Cash vel, helst tui at han eisne hei stóran ahua ui søvne tjua country tonlajunum. Særlig var det Jimmy Rogers, vi så innom Dump Talk sangen som hun tok han. Han gjør heller LP'er om dette evne, og eisen en film som greier fra talksøvene i Amerika. Hesen filmeren var nytter som undervisning i skolen som parter av de amerikanske søvene. Peace in the Valley, T.A. Dorsey eier år og le. Nå June Carter var kommet sin kjøkore til plateopptøkene til Johnny Cash, råknar han vi at det kom meira rå i Louis Vuitton. Men så skulle det ikkje vera.

Johnny helt eisne og metalige negv av taimon ui upprunalige voro ui The Carter Family. Ui balsinon voro som har nevnt brøvner A.P. Carter og Ezra Carter og konur tarra Sara og Maybell og ter var sysnabød. De hadde varvægt og sunnje inn av plater opprona countrytonlegin. Vi skulle nu høyra The Carter Family saman vi, Helen, June og Anito, Cynthia og Del Rio utarstøyne i Texas og innan 1923. De trui, Maybell, Sara og A.P. Carter er jo år og leant til hese sannsynar. Fist det The Carter Family, I Wonder How the Old Folks Are at Home, så gjerne synger Helen, June og Anita, In the Highways.

Tutsjenda mai og i 1922 skulle frum framførslu konsert vera i Carnegie Hall i New York vid Johnny Cash. Utselt vær til konsertina og pladefela i Columbia hei rikka sina upptøku utgjer til tog i atlanen vera djevete ut og einar i LP-plate. Det var og annars best tar aller beste sangarne og symfoniorkestrene som sluppa det hava konsert i Carnegie Hall. Tver viker åren konsertina skulle Johnny Cash og vim av hans herra Merle Travis, som om hetamonte eisen helt til og i Hollywood omkvarvnen, færa til Newfoundland av elgvaje fer, av eie elg. Og i hesson sambande skulle gjerast ein lusinga filmer fyrir walkie-talkie. Filmeren skulle vise hvordan vajefalk kunne samskifta trådlest av vajeferene. Etter loknar filmsopptøker, som får fram ur einare vajesmåttu ut i åbygden vi er skoar øyje, blei pakka saman. Johnny og Merle spurte om tar kundu vera verandi her negra dier, tui Johnny Cash skulle opptrakka i Carnegie Hall om eina viko, og tui hei han bruk fyrir at slappe av og er en konsertina. Etta blei dem i jotta, men ta som lusingafalkin ikkje visste av var at her bar dondo vel ta vatasleie. Så kjøtt løsingarfalskene våre ur eggsjån, kjøpte tar brennevåin og i kassavåis vi ut i småttene. Merle Travis kom ur staten av Kentucky her negve kål ved utvåne. Merle Travis eier årelæt lenda nasta sangen Dark as a Dungeon. Åre Dungeon merker fengatippe undergjør.

Ta ui Johnny Cash kom av at patlunnen av skandalekonserten i Carnegie Hall i 1922 vil jeg ikke tåse vi nekra. Sjalt June slapp i kjætunnen. Johnny visste alt og vel at han hei dumma seg så digilig. Han får beina lei ui omklæringsrummet, men her står en maver fyrir jodun. Jeg vet hva jeg gæle kjætar, sier han vi Johnny. Du hei tidsje og nek amfetamin, tui mistet du røddena. Men Johnny vil de ikke ta seg med mannen, byr han slippe seg bort. Hesen, djever så Johnny visitkortet kjøsar og sier vi igjen at han alltid er velkommen å ringe til sin og få en prat om tingene. Sjølver hever han vært jo i Jesu lei 24. Johnny fyr ikke heimater til California, men leier seg inn av et hotellkammer i New York og drukna sorgen og utbruttet om sine missetene og konsert. No one will ever know. Mel Forey og Fred Rose er i år og le, til høyrest av hans opptøkne er Johnny Cash ikke vel fire.

i en tåk og glotta av hotellkammeren leider Johnny Cash fram visitkortet han fikk fra de fremmande mannen inne i Carnegie Hall. Her stod Ed McCurdy, singer-songwriter. Han kjennes ikke vid navnet, ringer så til Saul Holef og spyr om enda mannen. Han får vite at hette medveren som hei skriva og sunge inn tankjenta Crux motmelde sangen Last night I had the strangest dream. Vi er midt under Vietnamkrøynen, og sangeren blev uimynden av motmelden i både krøynen. En klassiker. Johnny teker du og ringer til Ed McCurdy, som bjør han å komme av vidtja seg, heima. Etter skulle sitene vise seg ikke å være at han byttes av telefonsamrøven Johnny Cash i Gjørst, og sanne i årafettle at han er en hord for atter for en annen opp. Etter kvølte Johnny Cash for heim til Ed McCurdy, kommer eisen en annen med over av vidtja. Hette Peter LaFarge. Heima tja Ed McCurdy ball. Der drekka brennuvun og tek amfetamin og færa så atle trutjer om man i boilingen Greenwich Village. Her kommer Johnny Cash i samband vi et tonlagare omkvarve som han ikkje hei oppliva fyrr. Her møter han Bob Dylan og Ramblin' Jack Elliot og Onner. Johnny høyrer fyrir fyrste fyrr her sanjenar tja Peter LaFarge, søvna om indianaran Ira Hayes, som ger størst intryk av han, og sangen As Long As The Grass Shall Grow. Johnny fer etter hetta at samstarva vi Peter LaFarge, og bortur ur kjemur LP'en Bitter Tears, Ballad of the American Indian. En av bestu platnun som han har greit ur hånden. Og her kommer evnene tja Johnny Cash som søvesiera rattelia fram. Johnny Cash fer nu at dyrka indianara fyrmyndina, ferast rundt i landunum og hefur konserter fyrir indianarum. Eisne vidjar han sætne vi Wounded Knee. Sjálfur kom Johnny Cash av Cherokee indianara atne. Yngste bróur hansara Tommy Cash plati kjemtandi a sia ta i Johnny var fullur ver han ein fjórapart indianare. Ta han var edrugur vera hetta minka til ein åttanda part. Sangeren The Ballad of Ira Hayes eier Peter LaFarge. Johnny Cash forteller her sorgarsøvna om Ira Hayes, indianaran, og i vær i amerikanska herren under 17. Heimspartiet.

Kjenta juni i 1922 færa tær fyrstu plato upptøknar fram vi Johnny Cash og The Carter Family. Og tær færa settne sema år og konsert fyrir til Europa og færast eisne at vi tja tær amerikansku soldatanar i Korea. 15. juni i 1922 hever Saul Holif kipa fyrir einar konsert i Hollywood Bowl. Her det at konan Vivian og June fyrir fyrste fyr møttast. Og Vivian finner ut av at hon blivit nummer 2. Toi etter konsertina færa Johnny og June saman av stea og i bile, og etter stå hon vid dem og fyra bøtnen. Vi skulle høre sangen The Long Black Veil, Mary John Wilkin og Danny Dill eier år og lær.

0: fire, the ring of fire.
1: Hetta vær ui tøkun tøyma. Johnny Cash hei nu ui fyra år haft platesottmala vi Columbia. Sjolt man hei sunji nekva sanger inna plato, vær ongin blivi nummer eitt. Så atlanen tja Columbia vær ikkje at endurnuja platesottmalan vi Johnny Cash, men nu brøttist alt vi hei sun eina sangerna. Og det skulle vise seg seitni at hette ikkje var einaste fyr June Carter bjerga i Johnny Cash ta i ringa stå til tjono. June Carter og Johnny Cash er og bæge ser hotigen av trompettonleisjonen i Ring of Fire, så de færa og holdt vi å gjøre en nødjan sang om samme evne som de nevna The Matador. De får Jack Clement at stila fire opptøkene vi trompettonleisjon. Evni i sangenon om matadoren som i eggvislig om bardea vid tarven og i arenaene, og kan hessin eggvislig leikur kanska førast ivi til brennande karlæga i mellom mann og kvinno som elskar hvert anna. Henda sendingen nu kommet at enda. Skriva Hanrit og valgt tonleikin, Oddbjørn Vokslui, og i saunenon Malena Clemensen, tøkningur Heini Holm Johannesen, og i utavstående Paul Danielsen. Vi høyra The Matador, June Carter og Johnny Cash eier år og lær.

Shaggy Stevens sang her om Mona Lisa, hvors tekster en tilsyping til Mollinger og nesamme navnet til Leonardo da Vinci. Onkur tykker jeg kjenner kanskje at det rettelig hval i et la fløvande utgavene av Mona Lisa til Nat King Cole fra New Control Truss. Og i fem viker vet han versjonen nummer 1 i USA og setten i Eisen Tijun V og i Grammy Hall of Fame. Men opprunde innspillingen fra Sam og Ari heppnæst Eisen vel. Talan vær om et orkesterstitje i filmen om Captain Carey USA, som Oscar Virslund vil lade den fyrre og i bolsjen om beste opprona sanger. Shaggy Stevens utgave av Mona Lisa era shaky utgavene fra 1904 som temaplatt i platebæren i Hesafir. Leier den fyrst av fyrre LP-søye, men ikkje en allmenn singleplata. Og helt til å være fram i flere albumlån og Aron byrja ved å spille hittene. Det var You Drive Me Crazy, Green Door og It's Raining. Omframt at okkurt albumlæg var nok spilt. Til neste leie, her i en rock'n'roll-bok i kjentare utgave, skriver jeg amerikaneren Joey Spampinato. Han er nok videre bassister som til dem spilte via konsertplatene til Eric Clapton fra 1995's 24 Nights. Og jeg kunde til stortleika nevnt at fyrvær Joey Spampinato gifter vi countrykvinnene Skeeter Davis. Han har kjennet føringa vel. Men lett å kunne høre Shaggy, Heidi og Spampinato last munnen Don't She Look Good.

Tema plade plade barn är Shaky som Shaken Stevens sang 1904. Fyrsta verliga hit då är det ju honom. Men rätt ska vara rätt. Hava sangaren inte var. Vår en känd ur 1904. Hever heidesleie fra Marie Marie utgaven i Furs eisen i en goa Asu Jesuve. Det var topp 20 i Bretland og Tyskland og topp 30 i Jordland. Og i Norrlandet var Marie Marie eisen spelt. En førske plattevendare har sagt mer at han tog singleplattene visser ur Danmark og Jönder Furs, og føringar tog sere vel i måte tog og i diskotekshøpe. Framan undan tog jeg i Jönder Furs hei Shaken Stevens ved nummer 24 i Bretland vid Hot Dog, som Buck Owens annars sang i 1906 altrus. Så å kunne si at 1904 var året av glikum og at jo her som valisiske sangere som omvar i 1901 ble et heimsnavn, da This Old House for sin nasierskongt om land og høv, tog ikke i USA. Her vet du en sanger, Cry Just a Little Bit, som var av Billboard Top Hall 4 i 1903. Bedre hitliste avrik har vi kjekke ikke haft i USA. Og i Kanada var ikke nok friere, tog This Old House var av topp 20 her, med en Cry Just a Little Bit rakt til topp 30 og i heimsins nestuste lande. Kanada er omlai 20 millioner ferskilometer til støttar. Til støttlaga kan jeg nevne at en av ivlite her sjålstyrrande ikke fullvelte eisnir til vi, er det fyrir i støtt nummer 104 av 203 i London, og Grønland er nummer 13. Vatikan er nummer 203, og så stat minst. Men at til tonleggen, her til lager har tvei albumløv fra fyrre kjekk i Elbesuyene, men til neste vil første sangeren av er i Elbesuyene. Han skriver i Don Gibson Sale, som var alder til mann, og eisen i Gjerraur i amerikanske staten om North Carolina. Gibson skriver rett og slett noe sentjur som ånder eisen i ham innspelt. Tvei av løven hun er i I Can't Stop Loving You, som hun er best kjenner fra Monday Ray Charles, og Oh Lonesome Me, som Gibson innspelte sammen med Chet Atkins. Anne er at Don Gibson gjør det første innspillingene av to kjente sannsjen om Sea of Heartbreak, som Paul Hampton og Hal David skriver i. Eisen er også aktuelle temasangere, Shaken Stevens, er en innspilling av Sea of Heartbreak fra 1924, da artistnavnet var Shaken Stevens and the Sunsets. Nå må de vasse ut av så mye djupan sjåk hva de ikke rakk land i atter. Lær dere nå bare høyre sannsjen som jeg bryr jeg bjøver, Nu är det nog alltså svärt att Don Gibson och nu är det ena försvärt att Shaken Stevens som sang Don't Tell Me Your Troubles.

Hon rörde ena att han mån 33 singelplatnen som Shaken Stevens har haft av Bretska Top 40 och det var It's Raining. Shaken Stevens är Michael Barrett. Som det yngste av 11 bøtten av Jack og May Barrett var Michael Barrett eller Shaken Stevens født i Cardiff den 4. mars 1948. Papen døg jo i 60 årene og mammaen i 80 årene. Shaken Stevens fikk tølje av hva for rock'n'roll og stående i midtetrusten av sin første orkester ved seg selv som frontmannen. Tan Balkron heit Tru Nun, her av Denims, vet det seneste, og der høyde spilleoppgaver i Cardiff og annars i Sur Wales. Pengalia vet det ikke heller lønnande. Og etter Denims arbeidde Shaky som mjölke utbære, men han sang tog av barron i byggskiften, til han ble forsanger i The Backbeats, som han heier ved hodtidsene av lunche. Jeg ser bakke hver fra 1908-ålstrus, og en talentskåte, Paul Lex, som er ålegger i The Backbeats. Han ber Michael Barrett finne seg et artistnavn, og vi utblåste fra skolefellene om Stephen Vanderwalker, tjåse han ser Shaken Stevens. Eisne bakke navnet var brøtt fra Backbeats til Shaken Stevens and the Sunsets. Paul Lex ville ha vært bøttene å finne atter til rødersynner i setten i helt av 50-årene, og spille tantonleggen som var fremme ta. Fyrsta stora spelingen var upphitting för Rolling Stones i 1993. Nästa steg var en utgåva som Dave Edmunds framlade. Men Sunsets mängna i ytla vinna undertökel åt fotafesti i Brettlandet. Hinvi injeks vi alla sälja singelplater i flera år i London. Mittlom spelingarna är i heimlanden om Ferais The Sunsets och Shaken Stevens land som Tyskland, Frakland, Belgia och Holland för att spela för folk. Tui plattur Sunsets ikkje vore kjeptar nok, vi til i det saunara lotur, og The Sunsets spela framvis, etter kosa sir EOA, vi sikkjena badne Shaken Stevens, Levi Barrett, som forsangara. Det nästa tema er ikkje særlig kjent, men oklæsni hava nokra taimon vi ui totton, fri at løysa brettina ui shaky utgane. Og klarar at det er Elvis kjenta, Don't Bug Me Baby.

Don't Bug Me Baby. Tema plade barnje shaky som under genre ena forsvært han etlend utgavan som shaky Stevens hei beri vi at gjerra. Ta er til saman vid The Sunsets og Rockna Air. Og nu halde ikke fram i suen om shaky Stevens. Og under genre shay av fjerset i han og The Sunsets turnere og shay 8 år, utan at her var det blevne et stort navn. Ta hentet til at ombudsmæren Jack Good hørte der spil i London. Han var sjølver til shaky Stevens som langt ta hei eknevne shaky og be han komme til opptøkker rundt i samband med West End sanglegen Elvis. Lageren fyllte Elvis Presley fra 50-årene og frem til Las Vegas-årene, og Shaky vant han ene av trimon Elvis-lageloten, han som lyst i årene og i herren og som filmsjånleggere. Heime Vels på Gjerde Sunsets. Jeg og A spilter allment, og ångte sammen med øren tonleggeren, men ikke nok. Tar vant jeg fullt og helt at Shaggy Stevens for å komme atter til terret av sanglageren i London har tent seg noen endamale. Samvart Atlan vet jeg etter enn noen halv og nare. Men vi synes noen gode fullmiddel sambandet dotter Jack Good vel å halte Louis Leitchen og det har visst at Hilde var fremme i flere år ved Elvis og West End. Omfram det spillet av West End sang Shaggy Stevens i ITV-sendingen i Oh Boy og sjønnersrøyene Let's Rock og i selvtvært til 32 land og i rockna USA. En avlæging var at han vann sitt første plade hit. En endegjer av Buck Owens sangen om Hot Dog og i rakte nummer 24 av UK Singles Chart. Og i 1994 skriver jeg Shaggy Stevens under sin her til ta besta pladesåttmala. Hinn med en borde var Freya Miller som i flere enn 20 år var mest kjent som ombudskvinna Shaggy Stevens. Men ta i 1994 vildt jo at han nyrlegger samstarbeid ved The Sunsets og helt fram som einstaklinger. Så stod det var full solarmisking i Wales, medan Shaggy rundt seg i London. Hetta løste seg. Under Leslie Miller så stod han langt inn i John Furs og Imsen Hitlerstund, og Ari etter var han nummer ett i hemlanden om vi This All House. Shaggy held fram, John Furs er vi øren topp 5 stegløven, og Trimo Pletskåten er tredd av UK Singles Chart. Pletskåten var jo Oh Julie, Merry Christmas Everyone, og det som vet han midteste av singleplaten for akkurat temaplatet Shaggy. Og det var Green Door. Upprunalega sang Jim Love sangen 1906 altrus, medan det blev en Shaggy Stevens assoiatansation i juli 1901. Og høyra Green Door.

Jason Green Door sanger hon Hey Fisher nummer 8, nämligen American 1906 Ultras, då han var nummer 8 i Bretland. Men Shane Stevens bytte om till stående 1901 då Green Door för det första fyr blev ett plättskott av UK Singles Chart. Läge är också temaplatte Shaky tja Shaken Stevens. Och i mars 2019 skriva jag valisiske blamauron och tonläggaren Gray Taylor som en av flera sutt utkast till gröna röjna fralögar valisiska albumutgåvor. Og i Wales Arts Review gav ut. Sjølvor er Gray Taylor mest til David Bowie, men da det ikke har nærkene hatt ved djurlott å snære evnen og såles at han kunne gjøre Bowie valiseskan, tjås han ser i stegen Shaky tja Shaken Stevens. Han heldre at Shaky er et fralagt album og underholdende. Det hever et land vi tøkuloen og opprona tilfæri og er nok urvise enn en minnesplata rock'n'roll noen til heier, sier Vere. Som vanlott fyrir Shake-meistaran endur syngur han 50-åra pop, som i hans har utsetting verið til nutja rock'n'roll soundon. Besta dømi er kanska Mona Lisa, hvers mjuka uppruna Shaken Stevens rega i av, og heldur leddur hún eina svingande, kontrakjenda rock-version, som eisne byrjar platna Shakey. Longer fram i platna tekur han ein 30-åra standard, I'm gonna sit right down and write myself a letter, og i Fats Waller gjør det kjent, og leder han i bluesot country jam. Kjentast av jeg som Shaky endrer innspillingen i Jim Lovesa, Hugglia, Green Door og i Shaky Stevens mengner at gjøre til et stort hit og plettskåd i 1901. Ja, det var fremst av UK Singles Chart i fyra viker til sommeret. Green Door er Cool Cat Swing, pumpande klaver og huggande gitarer, og er fullkomlig ljøsbord til sommeret i 1901. Og trykk mer, skriver Gray Taylor, det var nok 100 bøten som lærte jeg smettla eller klitsja fingrar fra Hess og Sanche. Jeg ser tøkeløyen i rikka vel sammen ved nødtjon lesmøye og opprona kjeik i sangen. You Drive Me Crazy er en hitlista smasjere rundt heimen etter Ronnie Harwood. Ljøver en spennende idé og han gjør det ta. Men jeg kan ikke lade være ved at flenne etter uttalene til kjeikens Stevens. You Drive Me Crazy og sett inn sanche noen Quiet Just A Little Bit. Saman vi i sreining i hinaboar, asynar og fyrir elpesuji. Her eira lagt at treat at evnene kja Shaky Stevens ikkje er i amarska til eina seg at synja lø etter onnur. Etla endur synja gamla travarar, ikkje tui til sjålun ser gavurrukt. Hugsa bæra om Rosemary Clooney'sa This Old House, som Shaky endur vakti og hei fremst i heimlaut noen fyrir Mario i Einafors. Men sattna elbesugan av Shaky hefur fyra av tilsammans fem sangon som Shaky Stevens skriva i sjálfur til platna. Hesi uppruna löfur leir en god dömi om hví han var så vel omtoktur. Tellan er om eina fyrsta flokk samantvinning av R&B, bænt fram bluse, vanlig rotje, doo-wop, pop, huggun, og eina sterkare rockrutt som hongur høyre og jansare egna I'm Knockin, skriva i Gray Taylor i Nujjan. Det var eneste sjålskriva i kjekeleie som han nevnte vi heite, og det var eisen til eneste av Taimon 5 heimagjøre lønnen som gjev Vesteron hei skriva av Fyrebils temalistan. Så hva hører det være? I'm Knockin'.

Shaggy Stevens at han mest 50 år elviska matan vi som noen egna I'm Knockin', og jeg vet det kjenda temaleis som og grav hårs fra Shaggy-platene. Nok tar det rettelig stort, så og spela tutsjulø. Tilsammans jeg bruker av en fyrstane slænon, og som fyrir nevnt skriver i Shaggy Stevens fem tæra sjolver. Albumet Shaggy gav Shaggy Stevens ut den 4. september 1941 av platefellan on Epic Records som Sony Music og i Tokyo eier. Upptøk i hus var Eden Studios, oppkattla etter Vester London, gøten i Eden Street, her virksom med byrja i 1923. Men i 1922 var flott til Chiswick, som eis nere i Vester London. Og i 2021 helt virksom jo i Eden Studios og Pat. Huset var tidsi nyer, og uppbevar hus var bygda stenen. Tellan var ikke bare akkurat studio, noen som George Michael, John Cale, Bay City Rollers, Joy Division, og flere enn tror jeg at de er kjente bokar og artister hadde vært til opptøkket i Eden Studios. Jeg enda Sex Pistols. Ta kjeg i betisjen opp var Andres Mauron, Stuart Coleman, opptøkkesjåret. Han er eisende framleit Marie Marie utgaven av 1904, som 1901 brøtt i heite til This Old House. Og han er eisende kjeg i Stevens album i etterhetta, Give Me Your Heart Tonight, til rettos i 1902. Utan Eva hei Freya Miller stor antydning fyrir frambrotet tja Shaggy, men hon skapte ikkje tonleikjon etla tonleika myndina. Amerikanske datostoneren i tonleikje All Music sier Stuart Coleman vera huvudsgrunden til at Shaggy Stevens blev store singleplates helgjern i Bretskom 80-åra tonleikje. Iver Høver. Tui ei er versterna sier nøgru åra træt om Stuart Coleman. Han vaks opp i musikalskare familie i Yorkshire og byrja i tullja spela klaver og bassgitar, som han eisne framtio i Vestju i tonlaga balkon. Og nu jandra og seksa trusveren tidsi vi i Pinkerton's Assorted Colors, som are fram an undan hei verja bretska top tutsi vi lennon Mirror Mirror. Og nu jandra nudja trus mentu seg som balkor til The Flying Machine. Og i hei sinna fyrste singleplate, Smile a Little Smile for Me og amerikanska top 5, og selte millioner av platon. Og i 1964 stod han i Stuart Coleman sin egna studio i London her, Elton John, U2, Eric Clapton og Soul to Soul rundt et kjær opptøkker. I 1955 flott han med familien til USA og Nashville at arbeide. Her han var et nye leid til rett oss for det kjente Faith Hill. Og i 2014 flott i Coleman etter til Ånglands av Bikva, men døg i 4 år 17 og i 2018 av Krabbameine. Han var 43 år gammel. Jeg kan nevne etter 30 år kjente Stuart Coleman, og i 1976 var han via fyrirskipa motmeldesgonger mot BBC One, som lottakarne hilti spela alt og løyti av rocktonleidje. BBC One gjorde ikkje mætare enn han bjóð honom arbeid som utvarsverst, og han tog av. Her var han verande til fram i forsene, og var via skapa hit fyrir Kim Wilde og underkjent noen. Samstund og skriva i han, og i tøyaritna Melody Maker, og evriga i æsni enn a tonleika bok, They Kept On Rockin', men efter till temaplattan som hällde fram vid en ballad som inte ser stök för Shaggy Stevens. Hutto de Osmonds haft inspelt henne här i en nästan go teacher där. Lai skriva i amerikanaren om Chip Mormon, Sale, och 1908-trus och Thomas Wayne gav det ut. Tote är haktaslig inte brakta i för 1901-trus ta versionen till Troy Shondell var nummer 6 i USA. Shaggy Stevens synker Suina och Stuart Coleman sa 1901-trus utsättning av This Time. This Time.

fra Shaky album har du gør Shaky Stevens sin at This Time. Framleieren Stuart Coleman spiller selve bassutgående. Valiseren Mickey G spiller rytme og sologitar. Han var frågan i 2008 og var særlig kjent for å spille noen Dave Edmunds platon. Og hver resten vi har utgående Carl Perkins and Friends, så han var ikke hva som helst i rock'n'rollet. Annars Shaky gitarister var Roger McHugh, Howard Tipple slå trommunar, Tony Hall og Sid Phillips blåste tenor og bariton saxofon, med en annan rongesmaver tog seg av stilgitarspillen. Det var BJ Cole som eisen i høyrest av platen ja Procol Harum, T-Rex, Jerry Rafferty, Cat Stevens og BJ Cole var eisen vi hadde innspill av Return to Fantasy som Uri Heep gav ut i 1985. Men Cole sa at Junglebrot man har vært Tiny Dancer og Jesland John Havey og sin Mad Men Across the Water album i 1985. Jeg kan nevne en tonlager av treat, enn en valisere, Gerant Watkins, som tok seg av klaverspillen og shaky temaplatene. Omfram til dem som spiller av fyra Van Morrison album og fem etter Nick Love Gerant Watkins eisne en virte leskrivare som Don McLean, Dave Edmunds og Holmes Brothers har innspilt løtja. Well, nu spiller gør store klassikerne av platene som ikke Green Door, hos det var eneste UK singles chart plesskottet fra Shaky. Her til har vi einast nevnt bretska hitlistan. Eller nesten bare. Men Shaky Stevens er eisne en av flotte hitlista suvi i øron europeisk og London. Og Radio Music suvi er et ommelig av tuskon etter Eugene Åneland, som ikke ivast og er best lia i verden og hese rock'n'roll og rockabilly utgave er You Drive Me Crazy, som i halde vera et bland av vanlig om poppe og rockabilly. Læskrivare var ansmæren Ronnie Harwood, og i var en av undangongomånen i Breskon rock'n'roll. For You Drive Me Crazy var hun handa en Ivory Award, men en mæra forskodnot er kanskje at han var via skriva seneste singleplatna som amerikanske Bill Haley and the Comets go ut, God Bless Rock'n'Roll. Men nu aldrig gak, og lade Shaky Stevens synja, You Drive Me Crazy.

færa nu at høyra en sang og jeg var en stort pop-hit i 1991. Men det var en crossover-sanger. Det var fyrir ære fyrir at dette average var framme. The Cordettes høyde langt i holdt russen om sangen av første plass i amerikanska søllelistan. Men jeg nå at hette i 1991 har jeg visst det. At hesen artister fikk sin einasta topp 40 i overhøver, hva sangeren er sere kjentur. Talan om en crossover mellom pop og country, plasseringen var nummer 20 amerikanska countrylistan. Og prunalega var det trutja kvinner i sunke her av tverrvåre Linda Ronstadt og Dolly Parton. Men trio inspelingen kom ikke ut før en 18. Singleplatene og Emmylou Harris sang ensamhet, til Parton og Ronstadt høyde akkurat køyrande ved platefellene. Emmylou Harris synger for jøgon, Mr. Sam.

To Mama B og en norsk sanger til Hans Inge Fagervik som Johan Vinest hever omsett. Og sangeren var innspalter etter åhøyden fra Hennos i Høygård og gir pap i Astå. Mittlom fyrste opptøkene er Jøyre Gjørdar vi Astå er hentan opptøkene fra 2008 her hun synger sammen med vinkonen i Alvild og Mørskere og i ta er det avgavist 15 og 14 år. Og opptøkene gjør det en ble unger, Alvin eller By. Asta Høygård hefur verið tengt at øynar í örgrinni av fjöldbrøytun tegundauka verskatlanun og eitt nú taldast um mittlindar 5 som í 2008 kvinnavo Girl Power Bulletin Ferro 5.

0: Og nå sang emni fotballter, kunne vi nevne at en sanger til Astu og Tursko Vinkon Lise og Øsni Verunga av Torsvødle, der følger spalte møte Torslandet.
1: Jeg er så fremmand og strand, hever knutt med vinerbånd.
0: Som nevnt hever Asta vi tenkte at øynar i ørgrunni av Sera fjallbrøtt om verskattlanon. Og i 2013 sank hun hendasangen sammen vi kvarter til tre.

Asta hevur við fleiri umførun arbeitt saman við Stantor Rasmussen og í 2021 sank hon Bob Dylan Sanger og í Ever Ung, sum Stantor hei umsett til førest.

Vi tar at loka hessa snarsfer og i øynom parsti av tånlaga universum som Asta Høygård hever vært tenkt at vi sanje tja støntøyre Rasmussen og i Asta som nevnt i flere omføren hever arbeidt sammen vi. Og hun teles løsene mittelen sangarnar av platen i etter Klagsvik Svenon og kom ut i 2021 her sammen vi pratere vi kjelte.

0: spel, gode spel, og nå har han fra Støntøre Rasmussen, som Asta Høygård og Peter Vichelde og Børo fram. Og Asta, for kommende legatøymann, er velja Sanger, Ursøyn og Løyve, velkommen Asta.
1: Takk for det.
0: Ja, Asta, hver er det tunne første tøgnlaget minne?
1: Ja, det har alltid vært nekker tøgnlaget hjemme til åkken. Vi har alltid lurt av nek, og vi har også spalt instrumenter hjemme til åkken. Og kanskje den første sangen som jeg minner særlig etter at det har vært her i hvilken sundag skulle vi teste, og vi var også repte alle familielever, så det var ikke sundag skulle sangen, men det første kanskje tøgnløyga minne som jeg har vært her er av banden om Kjær Marsten og Margrethe som kom ut i 1992, og hun er bestemt, det var i 6 år, og vi talte jeg har vært kjøpt av banden også. Kjøtt hadde kommet ut, og jeg har så lurt etter som banden, ikke så lenge siden jo. Jeg har funnet ut av at jeg har sikkert lurt det, og jeg har etter det til at jeg hadde jo i alle sannsjen også. At
0: ja, videre Røyk, Stafeste Karl Marsten og Margrethe, og dette en sanger som telles mellom første tøgnløyga minnene, tja Astor Høygård, som i dag vil sannsjer ur syn og løyve. Og asta fyrste sangren du har valgt å spille i fotlar langt, det er Never Ending Story vid Limal. Og dette en sanger du setter i samband med film og VHS-band og så framvis.
1: Ja, dette en film som jeg minnes vel at det et sånt eventyr. Det var det sånn ikke så nek man kunne hitte etter, og det var det SVF som det er. Og så kom en film i Kjøvarsmålen, og man tok opp her, VHS-band. Og dette var en sånn atvendende film som vi pleier ofte hitte etter, og og jeg halte akkurat, det var også kjærlig vis filmen nå, og det var også kjærlig vis en sanns noen som hver vi hører han enn, så husker jeg at han er ordentlig over, og det minner meg om en god barndom, og ja.
0: Skulle vi tage Limal, og Never Ending Story?

0: Shaw og Dr. Jones. Asta og i det har vi tatt henne ekne farfrukkanar stove til å lære til Anders og Ivoke i Klagsvøk, og den neste sangen du har valgt, Stronger, What Doesn't Kill You, vi Kelly Clarkson, til en sanger og to seter i samband vi og et no lære til henne som farfrukkanar kvinna.
1: Ja, jeg lærte i Klagsvøk og Ivoke, og om det her måned, da blir jeg i Fair of Five og snø, så det var en ekve bilet hvor jeg havner. Så jeg synes sangeren jeg minner meg om min gamle grønne station car, Suzuki. Her med et annet så var det Kelly Clarkson som platte jeg runka i bilen og man kort i alle med havner og sang vel vi. Og at det minner meg bare om en tog til man var først i tjonen i det her løy. Og det var sånn at alt mulig annet man lortet høysen etter Pink og Britney Spears og Westlife og alt det der. Men Kelly Clarkson alltid Det er nok så ofte at høyre.
0: Ja, og til hvert som nevnt nekker vi havnene ta, og etter om samme munte som Fair of Five byrger, til gjør det jo på en av veien en parter av Fair of Five. Hvordan byrger jeg hesen parteren av Tune og Løyve?
1: Det var så en audition som var, og Elin siste munte, den eldre siste munte, men hun har så sett hese auditionen, og hun sier at dette her var nækka for meg. Vi lyttet siste munte, så fortalte man oss om etter auditionen som man kunne melde seg til, og jeg husker jeg funnet alle tider, og jeg har ikke ordentlig gjort meg noen tanker om akkurat hva det var jeg før til, men jeg visste så at jeg skulle til Sintje Akkurs. Jeg først og la hun der, og husker jeg til at dette for å være bare en stortler, og hun er det der, og minst hva er vi før i gang, så nok vil jeg finne et lag her som har sagt at ja, her er noen kamer og alle stande, og sånt. Men tid som ikke være valgt der vi, til skulle ikke være bekymret om at kom av film, til at det er bare det her som vil være utvalgt der, så jeg også er fint døylig. Så jeg slapper i pure resten av vi et norsk kamera rundt om åkken. Men ja, da ble så vi at vi skulle synge, og så skulle vi danse, og så skulle vi ta oss og østene synte. Jeg vet ikke, da skulle kanskje spørre noen spørninger en til, og sånn. Og vi var en 36 jenter, minns jeg rett. Ja, og så får den nere tuggegent. Ta også, ok. Ta ble vi utvalgt, og så funnet nå. Nå ble det sånn spennende, og ta skulle vi så synge etter en sang, og så var det der lever, og så får vi så hjem, og så fikk vi vite at det tar før så ringer til åkken, og forteller åkken om vi et ikke. Jeg ble så oppringt, jeg vet ikke om det var for det at han har eller hva det var, at jeg var så heppen at jeg var slått med vi, så det var over alle mine forventninger, det har jeg ikke vant til. Det var så nekva donalige kvinner som var møtt opp den dagen. Og cirka en av vi gikk etter denne halvdige, da møttes vi alle, og vi møttes her i utvarspøttene vid film, og vi visste ikke hvor hinner vi gjorde, så det var ordentlig spennende å slippe holde seg på hinner.
0: Hvordan størst hadde tid vant til at dette her firebrygde ferrofag for å gjøre det?
1: Jag vet inte, jag hade inte ihågat sig sådana om det. Jag var bara till att jag helt var öliga seriöst och att vi tog en manager och producer och det var allt öliga seriöst och professionellt och ja, det var inte kört. Jag hade inte man ihågat sig sådana, man nötte det bara.
0: Till då hade Östen Flöre konsert, hur var det?
1: Det var stort lite. Och det var helt något annat än vad det var van vid, hur det var ären och nu skulle man samt en stor paddle, och man skulle dansa, och man skulle ta sig med till sanchnar, och man skulle vara sin här uppe där man tar sig. Här som man kanske var mer vän vid att vara sin mer rolig där man tar sig. Jag har alltid minst bara gott att säga att det var östen och strävet till tojer, men vi trodde ju alla väl att klara upp samman. Vi blev ju alla goda vinkoner och er goda vinkoner en tand där det och kommer att kännas på en övrig som att alltid.
0: Ja, og etter en drikkvannsteik var det i fjør atterbo etter Fair of Five, og til å være til så nevnt og lestra gongene i Kjeppmannhavn som var helt inn i Pumpehuset. Hver ja, møltøkket finket ditt her?
1: Ja, det var helt fantastisk. Vi finket en ordentlig store møltøk, vil jeg si. Minst var vi stod jeg som 18 for paddelen, og så var det sånn romeren, og det var så hardt fra, og man hørte at det var noen ikke folk, og jeg minns jeg sier på et æren for på paddelen at jeg alltid at jeg måtte svimme at jeg var akkurat som, jeg var ikke mer nervøs, men jeg alltid var bare så spett, og sist med den yngre, Tori, hun bor i København, så hun var kommet til konsert, og Elin, den eldre søsteren, hun var kommet i bare lortet, så som sagt så har vi alltid finnes gå en stol fra familiene, så der var jeg også nye her til stier til konsertene, Men det var trinja paddlen, altså, det var så stort litt. Det var simpelthen et tål fullt av kærløkene. Og følelsene stod så tatt vi åkken. Det kom jo helt frem til paddlen. Så man kunne gjøre det godt løyve åkkerne, sin jo i mikrofoner. Og, ja, det sånn gjorde vi. Og det var bare ordentlig stort litt og døyligt. Og, ja, jeg vil si at det et av mine, eller at det sikkert mot største tålløkene opplevelse.
0: Ja, og tid var jo paddlet og badestevnene i Vestmanna og i Vær, og en så var livende varmarkjeld i Fugla 4. Og nå går vi fra 5, og sånn leder rundt om nytt tilfell. Spill din utilfær fra Ferro 5 er sammen med Marius DC. Og nu av sommerfestivalen nesten, så vil den halvstøvra framførselen vi Ferro 5. Hva kunne vi vant dere?
1: Nå norskast, så vi gleder dere og vi tar vant nekk frem til etter, og ja, vi håper at det kommer lusta og kommer synes jeg vel vi, og bare ha et godt og stort kveld sammen med dere.
0: Vi gleder dere, og vi gleder dere også til Kelly Clarkson, Stronger, What Doesn't Kill You.

0: vi to har valgt Bailando Bachata vi tjejan. Hvor orsaken til det?
1: Det en sanger som vi ikke har kommet familien, altså jeg og med og bøttene, som har ordet tids til dere. Vi var jo i Mallorca for 2 minutter siden. Da vet jeg en attervendende sanger som vi hørte at han var spalter av patlen her, av hotellen og bare i morgen og kveld. Og så vi løyde han frem og kørte han av en playlista, og så vi lortet han ikke etter noen. Og jeg synes sanger minner meg bare om sol og sommer og bare ha det godt og slappe av. Jeg tog ikke spangst, men jeg finner ikke noen vinkene til meg som tog vel spangst at lukket lattelige omsettet han for meg. Og jeg heldte at nå til, så han bare ble opphatt bedre.
0: Ja, til å være tjejen som vi sendte noen Bailando og Bachata for å låke løtene nå, Asta Høygård, til å være sendte og sju noen løyve. Takk for løtene, Asta, og blod igjen, Bir.
1: Takk for meg. Takk for meg.

0: Utsålan held du fram. Vi suttjast och i sms.
1: Och nu är klockan sex.
2: Alltså, hvis vi inte hade utlänningarna så hade vi inte köpt åbjud sommar.
3: Arbeidsgjevere holder det ikke være rymlig til å vente at utlendske sommeravløsere doer først, og fyrtøkene kunne ikke være tørfri uten siden til her. De som er innløkt av psykiatriske dølter er at det oftest mer enn øyne fyr, viser dansk kanning. Støvann og i førjon lykkes, men ikke helt den samme, sier løyende i velakningen av psykiatriske deplene her i førjonen.

Jacob Stevens sang her om Mona Lisa, hvors tekster en tilsiping til Molling og nesemme navnet til Leonardo da Vinci. Onker tykker jeg kjenner kanskje at det er rettelig hålig eller fløvende utgående av Mona Lisa til Nat King Cole fra New John Trolltrus. Og i fem viker vet han versjonen nummer 1 i USA, og setten i Ersten Tijun Vi og i Grammy Hall of Fame. Men opprunde innspillingen fra Sam og Ari heppnæst eisne vel. Talan vær om et orkesterstikje i filmen om Captain Carey USA, som Oscar Wierslund var lett med fyrre og i bolsjen om beste opprunde sanger. Shaken Stevens utgave av Mona Lisa era shaky utgavene fra 1904 som temaplatt i platebæren i Hesafir. Leier eisne fyrst av fyrre LP-søye, men ikkje en allmenn singleplata. Og helt til fram vid flere albumlån har hun byrja vera spela hittene. Det var You Drive Me Crazy, Green Door og It's Raining. Omframt at okkurt albumlea var nok spelt. Den neste leie, her i en rock'n'roll book i kjentar i utgave, skriva i amerikanaren Joey Spampinato. Han er nok videre bassister som til dem spelte via konsertplatene til Eric Clapton fra 1991, 24 Nights. Og jeg kunde til stortleika nevnt at fyrvær Joey Spampinato gifter vi countrykvinnene Skeeter Davis. Hanna kjenner føringa vel. Men lett okon høre Shaky, Heidi og Spampinato last munnen Don't She Look Good.

Tria temalei tja Shaky Stevens var Don't Tell Me Your Troubles, vi var parter av rock'n'roll og rockabilly verleikanon tja Shaky Stevens. Men langke hes i utgavn i Einafur suttjukur avbendigar om at han flutte sitt tonleikalia. You Drive Me Crazy og spela setni rettja nok pop og reisni at treat rock'n'roll nu. I So Cry Just A Little Bit veta av 1903. Då etta setni Myra Popper and You Drive Me Crazy. Men Shaky Stevens veta av mest av utlom rock'n'roll og rockabilly. Ein not hat ihr Lumme stach sie upp per Turve war a Öron en Sint Poppy og Sint Rotche. Og henda Lumma fyllte Shaky saman við Öron og som Matchbox, Rocky Sharp and the Replays, Rocky Burnett, Stray Cats og Öron. Og utsjönt og rettar frambore var han mest lukker Elvis Presley og omboa i 50 år Elvis Stoylon, men eisne Bill Haley og Jerry Lee Lewis. Flere av sankene hans har byrja nemlig av jeg noen. Et kjent om Jerry Lee Lewis, The Killer, klavere. Her er det var du opp tonlager bland av på i, og det var en blandinger mellom rockabilly og vanlig en pop, altså du opp. Som til dem som var nødt i filmen om Grease. Men jeg ikke stemmer seg reisning av soul-sangare, hva neste lærer prokk om, som soul og R&B, to allmenna sjankerløsingen rock'n'roll. Og det bare tog jeg til at Lydesinter herrer i en opprone innspillingen til Irma Thomas under Jandra Einetrus. Lærer var den tredje og seneste avsugan fra Shaggy-albumen, givet ut han 2. oktober under Jandra Einetrus. Hagtølene våre vøker, topp 5 i Danmark, Orlandi og Israel, og topp 20 i Belgia, Nyr-London og Heimlanden og Brettlandet. Det tar sig om källaren. It's raining.

rörde jag en av de 33 singelplattorna som Shaking Stevens har haft av brettska topp 4 och det var It's Raining. Shaking Stevens är Michael Barrett. Som det yngste av 11 bøtten til Jack og May Barrett var Michael Barrett, eller Shaking Stevens, føtter i Cardiff den 4. mars 1948. Papen døg jo i 60 år nå, og mamman i 80 år nå. Shaking Stevens fikk tølja og ahua for rock'n'roll og stående i midtetrusten hans første orkester, viser sjølven som frontmanne. Tan Balkron heit Trui Nun, her av Denims, vet det seneste, og der høyde spilleoppgaver i Cardiff og annars i Sewer Wales. Pengalia vet det ikke kjellig lønande. Og etter Denims arbeidde Shaggy som mjölke utbære, men han sang tog av barron i byggskiften, til han ble forsanger i The Backbeats, som han heier ved hodtidsene av lunchet. Jeg ser bakker vær fra 1908-åltrus, og en talentskåte, Paul Lex, som er ålegger i The Backbeats. Han ber Michael Barrett finne seg et artistnavn, og vi utblåster fra skolefellene om Stephen Vanderwalker, tjåse han ser Shaking Stevens. As the bokan on were brought for a backbeats till Shaking Stevens and the Sunsets. Paul Lex will the have a bunch in a fin after till Röders in a reset in helt av 50 år någon och spela Tanton Legends som var framme ta. Första stora spelengen var upphitting för the Rolling Stones in the genre Nuchetrus. Nästa stige var en utgåva som Dave Edmonds framlade. Men Sunsets mängna i ytla vinna undertöken åt fotafesti i Brettlandet. Hinvin gick väl att sälja singleplatser i flera öron London. Mittlum spellingarna er i heimlandet om Ferreis, The Sunsets og Shaking Stevens, Lonsum, Tyskland, Frakland, Belgia og Holland fyrir a spela fyrir folkje. Tui plater Sunsets ikkje vore kjeptar nok, til i dea saunara lotur, og The Sunsets spela framvis, etla kusus EOA, vi sikkjen av batni Shaking Stevens, Levi Barrett, som forsangara. Det næsta tema er ikkje særlig kjent, men uklæsni hava nokra taimon vi ui totton, fyrir at Luisa Brettina og i Shaky utgående. Og klarer at det er Elvis kjenta Don't Bug Me Baby.

Don't Bug Me Baby. Tema plade barn er shaky som under gender ene forspært han etlende utgaven som shaky Stevens heier bør vi at gjøre. Ta er det til sammen vi The Sunsets og Rockne Air. Og nå holder dere frem i suen om shaky Stevens. Og under gender tjej og fjerst hadde han og The Sunsets turnere og tjej 8 år, åttan at her var det blevet deres største navn. Ta hentet det at ombudsmæren Jack Good hørte det spil i London. Han var selv til shaky Stevens som langt ta heier eknevne shaky. Og be han komme til opptøkker rundt i samband med West End sanglegion Elvis. Lageren fyllte Elvis Presley fra 50-årene og frem til Las Vegas-årene, og Shaky vant han ene av trimon Elvis-lagelåten, tann som lyst i årene og i herren og som filmsjånleggere. Heime Velsby er The Sunsets. Jeg og A spilte allment, og ångte sammen med øren tånleggeren, men ikke nok. Tar vanta i fullt og helt at Shaky Stevens for å komme atter til tarret av sanglageren i London har tent seg noen endamale. Sambart Aslan var til etter enn noen halv og nare. Men vi synes noen gode fyllmiddel sambandet dotter Jack Good vel har halte lov i leisjonen og det har visst at Hilde var fremme i flere år ved Elvis og West End. Omfram det spillet av West End sang Shaky Stevens i ITV-sendingen i Oh Boy og sjønnersrøyene Let's Rock og i selvtvært til 32 land og i rockna USA. En avlæging var at han vann sitt første plade hit. En endegjer av Buck Owens sangen om Hot Dog, og i rakte nummer 24 av UK Singles Chart. Og i 1994 skriver jeg Shaky Stevens undersøyn her til ta besta pladesoltmala. Hinn med en båre var Freya Miller, som i flere enn 20 år var mest kjent som ombudskvinna Shaky Stevens. Men ta i 1994 vildt jo at han nyrleie samstarbeid vid The Sunsets og helt fram som einstaklingur. Så stod det var full solarmisking i Wales, medan Shaky rundes i London. Hetta løste seg. Under Leslie Miller så stod han langt i 1940 og imsen hitlisten, og er etter var han nummer 1 i hemlanden om vi This All House. Shaky held fram, gjennom 1940 vi øren topp 5 stegløven, og Trimo Pletskotten er tredje av UK Singles Chart. Pletskotten var jo Oh Julie, Merry Christmas Everyone, og det som vet han midtaste av singleplaten for akkurat temaplatet Shaky. Og det var Green Door. Og prunnelig jeg sang Jim Love sang jo 1906 altrus, men det ble en Shaky Stevens assoi at han sier 20. juli 1901. Og høyre Green Door.

Alison Green Door sanger hon hej fyrbyr nummer 1, nämligen American 1906 Altrus, då han var nummer 8 i Bretland. Men Shaggy Stevens bytte om till stunden 1901 då Green Door för det första fyr blev ett plättskott av UK Singles Chart. Läge är också temaplatte Shaky Cha Shaggy Stevens. Och i mars 2019 skriver jag valisiska blämmaren och tonläggaren Gray Taylor som en av flera sutt utkast till gröna röjna fralögar valisiska albumutgåvor. Og i Wales Arts Review gav ut. Sjolvor er Gray Taylor mest til David Bowie, men da det ikke har nekran hatt vært djurlott as nære evnen og såles at han kunne gjøre Bowie valisiskan, tjåse han ser i stegen Shaky tja Shaky Stevens. Han heldre at Shaky er et fralagt album og underhaltande. Det hever et land vi tøkuluon og opprona tilfæri og er nok urvisig enn en minnesplata rock'n'roll noen til heier, sier Vere. Som vanlott fyrir Shakemeisteran endur syngur han 50-åra pop, som i hans utsetting verir til nutja rock'n'roll soundon. Besta dømi er kanska Mona Lisa, hvers mjuka uppruna Shaggy Stevens rega i av, og heldur ledugun eina svingande, kontrakjenda rock-version, som eisne byrjar platna Shaggy. Longe fram ja platna tekur han ein 30-åra standard, I'm gonna sit right down and write myself a letter, og i Fats Waller gjør det kjent, og leder han i bluesot country jam. Kjentast av jeg som Shaky endre innspillingen Jim Lovesa hugglige Green Door og i Shaky Stevens mengner at gjøre til et stort hit og plettskått i 1901. Det var fremst av UK Singles Chart i 4 viker til sommeret. Green Door Cool Cat Swing, pumpande klaver og huggande gitarer, og fullkomme ljøspår til sommeret og i 1901. Og trykk mer, skriver Gray Taylor, det var nok 100 buden som lærte jeg smettla eller klitsja fingrar fra her som sanje. Jeg ser tøkkeløyne rikka vel sammen vi nutjon lesmoje og opprona kjeik i sangen. You Drive Me Crazy, en hitlista smasher rundt heimon etter Ronnie Harwood, ljóvar en spennande idé og han gjør det ta. Men jeg kan ikke lade være vi at flenna etter uttalene til kjeik i Stives. You Drive Me Crazy, og setning sanje noen Quiet Just a Little Bit. Saman vi isreining i hinaboar, asynar og fyrri elpesuji. Her æra lagt at sæt at evnene kja Shaggy Stevens ikkje ri amarska til aina sæt at synja lø etter onnur. Etla endur synja gamla travarar, ikkje tui tiri sjålun sér gavirrukt. Hugsa bæra om Rosemary Clooney-sa This Old House, som Shaggy endur vakti og hei fremst i heimlandn om fyrru Mario i Einafors. Men sattna elbesøyen av Shaggy hefur fyra av tilsammans 5 sangon som Shaggy Stevens skriva i sjolver til platna. Hesi opprona løver er god dømme om hvor han var så vel omtokter. Talan om eina fyrsta flokk sammantvinning av R&B, beint fram bluse, vanlige rotje, duo, pop, huggun, og eina sterkare rockrutt som hun høyre i hans egna I'm Knockin', skriva i Gray Taylor i Nujan. Det var eneste sjålskrivare i Shaggy-leie som han nevnte vi heite. Og det var eisen til eneste av Time of Fim heimagjøre løvene som gjev Vesteron hei skriva av Fyrebils temalistan. Så hør det være. I'm Knockin'.

Shaggy Stevens at han mest 50 år elviska matan vi som noen egna I'm Knockin' og jeg vet det kjenda temaleis som og grav hårs fra Shaggy platene nok tar det rettelig stort så og spela tutsjulø tilsammans i bruk av han 14. slænon og som fyrir nevnt skriver i Shaggy Stevens 5 tarra sjolver Albumet Shaggy gav Shaggy Stevens ut den 4. september 1941 av platefellan on Epic Records som Sony Music og i Tokyo eier. Upptøk i hus var Eden Studios, oppkattla etter Vester London, gøten i Eden Street, her virksomme byrja i 1923. Men i 1922 var flott til Chiswick, som eis nye i Vester London. Og i 2021 helt virksomme jo Eden Studios og Pat. Huset var ikke nyer, og uboar hus var bygd av stenen. Tellan var ikke om bare akkurat studio, noen som George Michael, John Cale, Bay City Rollers, Joy Division, og flere enn tror jeg til ære kjente bokar og artister høyde været til opptøkket i Eden Studios. Jeg enda Sex Pistols. Ta kjeg i betisjen opp var Anders Maron, Stuart Coleman, opptøkkesjåret. Han eisne framleit Marie Marie utgaven av 1904, som 1901 brøtt i heitet til This Old House. Og han eisne kjeg i Stevens album i etterhetta, Give Me Your Heart Tonight, til rettos i 1902. Utan Eva hei Freya Miller stor antydning fyrir frambrotet av Shaggy, men hon skapte ikkje tonleikon etla tonleika myndina. Amerikanske datostoneren i tonleikje All Music sier Stuart Coleman vera huvudsgrunna til at Shaggy Stevens blev store singleplades helgjern i Bretskom 80-åra tonleikje, Iver Høver. Tui ei i versterna sier nøy gråra træt om Stuart Coleman. Han vaks upp i musikalskare familie i Yorkshire og byrja i tullja spela klaver og bassgitar, som han eisne framtio i Vestio i tonlaga balkon. Og nu jandra og sex og trus var han tidsi vi i Pinkerton's Assorted Colors, som are fram an undan hei verja bretska top tutsi vi lennon Mirror Mirror. Og nu jandra og nu trus mentu seg som balkor til The Flying Machine, og i hei sinna fyrste singleplate Smile a Little Smile for Me og amerikanska top 5, og selte millioner av platon. Og i 1946 stod han i Stuart Coleman sin egna studio i London her, Elton John, U2, Eric Clapton og Soul to Soul rundt i kjer opptøkker. I 1955 flott han med familien til USA og Nashville at arbeide. Her han var et nye leid til rettus for det kjente Faith Hill. Og i 2014 flott i Coleman etter til Ånglands av Bikwa, men døg i 4 år 17 og i 2018 av Krabbameine. Han var 43 år gammel. Jeg kan nevne etter 30 år kjente Stuart Coleman, Og i 1946 var han via fyrirskipa motmeldesgonger mot BBC One, som lottakarner hilti spela alt og lydi av rocktonleidje. BBC One gjorde ikkje mætare enn a bjó honom arbeid som utvarsverst, og han tog av. Her var han verande til fram i forsene, og var via skapa hit fyrir Kim Wilde og underkjent noen. Samstånd og skriva i han og i tøyaritna Melody Maker, og avrika i æsni enn a tonleika bok, They Kept On Rockin', Men efter till temaplatna som hällde fram vid en ballade som inte ser stök för Shaggy Stevens. Hörde de Osmonds haft inspelt henne här i en nästan god tid till det. Läge skriva i amerikanaren Chip Mormon, Sale, under 1988 och Thomas Wayne gav det ut. Tog det haktasliga inte brakta i för 1991 då versionen till Troy Shondell var nummer 6 i USA. Shaggy Stevens synker Suina och Stuart Coleman sa 1991 utsättning av This Time. This Time.

fra Shaky album har du gått Shaky Stevens synes jeg This Time. Framleieren Stuart Coleman spiller selve bassutgavene. Valiseren Mickey G spiller rytmi og sologitar. Han var frågan i 2008 og var særlig kjent for sitt spil av noen Dave Edmunds platon. Og var resten via utgavene Carl Perkins and Friends, så han var ikke hvor som helst i rock'n'roll. Annars Shaky gitarister var Roger McHugh, Howard Tipple slå trommunar, Tony Hall og Sid Phillips blåste tenor og bariton saxofon, med en annan ungdomsmaver tog seg av stilgitarspillen. Det var BJ Cole som eisen i høyrest av platen av Procol Harum, T-Rex, Jerry Rafferty, Cat Stevens og BJ Cole var eisen via den spillet Return to Fantasy som Uriah Heep gav ut i 1985. Men Cole sa at Jungle Broad man har vært Tiny Dancer og Jesslan John Havey og sinun Madman Across the Water album i 1985. Jeg kan nevne en tonlager etter at, enn en valisere, Geraint Watkins, som tog seg av klaverspillen og Shaky temaplatene. Omfram til dømes å spille av fyra Van Morrison-album og fem etter Nick Love Geraint Watkins eisne en virtu leskrivare som Don McLean, Dave Edmunds og Holmes Brothers har innspilt løt tja. Well, nu spiller gør store klassikere av platene som ikke Green Door, hos til å være eneste UK singles chart plesskottet fra Shaky. Her til har vi einast nevnt bretska hitlistan. Eller nesten bare. Men Shaky Stevens er reist i en av flotte hitlista suvi i øron europeisk og London. Og Radio Music suvi er et ommelig av tuskon etter Eugene Åneland, som ikke ivast og er best lia i verden og hese rock'n'roll og rockabilly utgave er You Drive Me Crazy, som i halde vera et blant av vanlig om poppe og rockabilly. Læskrivare var ansmæren Ronnie Harwood, og i var en av undangångomånden i Breskon Rock'n'Rolle. For i You Drive Me Crazy var hon og hanta en Ivory Award, men enn mæra forskodnått er kanskje at han var via skriva seneste singleplatna som amerikanske Bill Haley and the Comets go ut, God Bless Rock'n'Roll. Men nå aldri gark, og lærde Shaky Stevens synes jeg, You Drive Me Crazy.

Bladan og anna tilfær med en platebaron er atterlæbel. Og for å nå høre en sang, og jeg var en stort pop-hit i 1991, men det var en crossover-sanger. Det var for i ære for at dette average var fremme. The Cordettes hadde langt jo holdt russen om sangen av første plass i amerikanske sølelistene, men en avtatt i 1991 har jeg visst det. At hesen artister fikk sin eneste topp 40 i behøver, hva sangeren er sere kjenter. Talan om en crossover mellom pop og country, plasseringen var nummer 20 amerikanske countrylistene. Og prunalega var det trutja kvinner i sunke her av tverrvåre Linda Ronstadt og Dolly Parton. Men trio innspillingen kom ikke ut før en 18. Singleplatene og Emmylou Harris sang ensamhet, til Parton og Ronstadt høyde akkurat køyrande ved platefellene. Emmylou Harris synger for jøgon, Mr.

0: God kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi rødje og tungmålme. Tver samre våre skromni og i kvöld. Først oss har vi Bresko A.A. Williams, som aktuell vi trio utgav og syne. Solstis hver tøk 5. juni. Vi tvitser at hun legger i mørk, klassisk og bakgrund hennara, og hver jeg avers kan hette hever haft av læskrivingsna. Om tekstenar som vera luster som ein ferudjøknen skugga og enderføying, her stittlar vikvemmarløter vaksa seg til store nastan filmiskar toppar av joe og kjenslån. Høyle 20 år og lien søyane Warning kom vi mostara versjonen Watching from a Distance. Nu gjevur brestje dumbakkeren Loxens Ljø fra Sarator, tria utgava Torra, Rituals of Shame, vertøk 19. juni. Og i hesson sambandet til oss er vi åttamannen Patrick Walker om kvøy Warning etter høyle 20 år av steg, just nu kjemur vi 19. tøgnløyje. Om skapande arbeid handan Rituals of Shame, og hvordan det kjennes det leder han til noe så tungt og personlig versk. Velkommen til tvær tøymar vi A.A. Williams og Warning. Velkommen til Ragnar Rock.
1: Hi, this is A.A. Williams here and you're listening to Ragnar Rock.
0: Og i det får vi vidtjen av en rødt som tidser svøyma en av stedene i midtelen myrkor og ljøs. Breska tøndeste kvinnan A.A. Williams er vår senast og ærene gjort vart vi se, som en av mest sermest og kjenslelige rødtene av moderna og alternativa tøndagapadlene. Her hun sammeiner ta vibregna og ta måttmigla og gjør noen holdt særlig hun ljøhøyme. Fra at hava sina fyrst og framførst lå an namnframma Roadburn-festivalen hon, hever hon feras kring Atlanheimen vi nøvnen som Cult of Luna, Explosions in the Sky, og satt nye sommar vi A Perfect Circles, og apatli hever hon givet jokkona et innblikk i personliga listarliga heimsøyn.

0: flickering of peace, and I felt it once amongst the tears that I cried. This love sublime, it can't be mine again. Vi har vært også av i Bresko A.A. Williams, som aktuell vi tre utgave syne vi opprona tilfære. Solstice hver tog 5. juni. Vi kjør du tonelaga li mørsk, klassisk og background hennara, og hver jeg avvarskan heta hever haft av leskrivingsna. Om teksten her som vera luster som man fyrir jøgna skugga og enderføying, her stytlar vikvemar løter vaksa til staurar nastan filmiskar toppar, auljøy og kjenslån. Vi spalte oss de fleste løyene av Solstice, og nu til søgnast har du vid Outlines.
1: Hello, Patrick from Warning here, and you're listening to Ragnarok.
0: Vi sendte en sne i kvöld, få vid vidtjene av øynene mest virtene av noen av alt kjøve dom tungmoms paddelnån, nemlig Patrick Walker. Etter 20 år av tøkken gjør brestje kultbalkeren Warning atter ljø fra seg. Rituals of Shame første uke av en kjøbeltjen ur Harlow Essex, så gjerne ta nekrøsta Watching from a Distance, var utgiven i 2006. Heilun og Warning sangaren og gitarlagaren Patrick Walker, som vi så noen halvt egna uttrykje, hever sett djupspår ui tungmalmnån. Vi sa jo en sorgblut noen tøvnalea og tekstum som trusta kjensler okkara til ta itsta, hever han skapt tøvnløg ui kjennes møyra som en innelig jottan enn en vanlig tungmams ugava. Rituals of Shame is skriva jo annonsera tøyandi og trublon tøyar skøye og løyven on Cha Walker. Og hovast han sjoldan grøyer, bøynleis fra tøtningen noen tekster hans er av vidtjera, så hever Walker ikkje dilt fyre at dette er nek av tøy mest personliga han hever skriva. Evne er og framveis Longsol, Missor og Sunderlunde, og ikkje minst Karløyje. Kommande løtena tåsa vid vi Patrick Walker om kvøy Warning etter høyle 20 år av stekk kjemur vi nutjon tånløyke, om skabandi arbeid handan Rituals of Shame, og om kusset det kjennes da leder hånden oss så tungt og personligt versk.
2: 20 years is a long time between two records. At what point did you realize the new songs were Warning songs rather than something for

0: Heile 20 år er og lien, så gjennom kom vi mestere av versjonen, Watching from a Distance. Nu gjør brestje dombøkeren Loksens Ljø fra Sarator, tria utgave tørre, Rituals of Shame, hvert høg 19. juni. Og i hesson sambandi her vi prata vi åttamannen Patrick Walker om kvi warning etter heile 20 år av steg, just nu kjemur vi nukjon tånleitje. Om skapandi arbeid handan Rituals of Shame, og om hvordan det kjennes det leter hånden oss så tungt og personligt versk. Vi spalte oss nye at fem løyene av Rituals of Shame, og nå til søgnast hørte vi søgnast og skjering, Teacher. Om du hever ankra vi mersing etla vil vita mer om sendingsna, møvelaidje affærinna Facebook-baltjen tja Ragnarok. Møvelaidje røsnja tøyre hesa og undanfarna sendingar av heimasuju akkara kvf.fo framskak Ragnarok. Øysni møvelaidje at tøyre nærum 200 samrøvor som ikkje har vært vi jo sjalvar i utdrapssendingsne av heimasuju akkara. Ragnarokk atur av skronni om eina viko vi samrøvun og nutjon tånleidje. Og i kommande Ragnarokk tåsa vid vi gitarleikaran ui Judas Priest, Richie Faulkner. Han hefur stånda superbølgen Elegant Weapons, ein bølger han mannar saman vi limon i Rainbow, Uriah Heep og Accept. Vi tåsa om Evolution, i utgave tørra, som var tøk i april.
1: Hi everybody, this is Richie Faulkner from Judas Priest and Elegant Weapons, and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok, høstkvelde klokkan 1:20.

to Mamma B og en norsk sanger til Hans Inge Fagervik som Johan Vinest hever omsett. Og sangeren var innspalter etter Aedan fra Hennos i Høykort og gir pap i Astå. Mittlom fyrste opptøkner gjør Gjørdar vi Astå hentan opptøkene fra 2008 her hun synker sammen med vinkonene Alvild og Mørskere og ta ære av uka vist 15 og 14 år. Og opptøkner gjør de en ble unger Alvin eller By. Asta Høygård hefur verið tengt at øynar í örgrinni av fjöldbrøytun tegundauka verkatlanun og et nú taldast um mittlindar 5 som í 2008 kvinnavo Girl Power Bölkin Ferro 5.

0: Og nå sangemni fotballter, kunne vi nevne at det sanger til Astu og Tursko Vinkon Lise og Øsni Verunga av Torsvødle, der følger spalte møte Torslandet.
1: Jeg er så fremmand og strand, hever knutt med vinerbånd.
0: Som nevnt hever Asta, vi har tenkt at øynar i Ørgrunni av Sera, fjellbrøtt om Værskatlanon. Og i 2013 sang hun Henda Sanchen, sammen vi kvarter til tre.

Asta hefur við flæri umførun arbeitt saman við Stantauri Rasmussen og í 2021 sankon Bob Dylan Sanger og í Ever Ung, som Stantaur hei omsett til førest.

Vi tar at loka hessa snarsfer og gjennom parti av tøndløkka universum som Asta Høygaard hever vært tenkt at vi sanger til støntøyre Rasmussen og Asta som nevnt i flere omføren hever arbeidt sammen vi. Og hun teles løsene med den sangerne av platen i etter Klagsvik Svenon og kom ut i 2021 her sammen vi prater det vi kjelte.

0: Spel, gode spel, og nå høytan fra Støntaure Rasmussen, som Asta Høygård og Peter Vichelde og Børo fram. Og Asta, for kommande slaget tøymann, jeg velger Sanger Ursøyn og Løyve. Velkommen, Asta.
1: Takk for det.
0: Ja, Asta, hver er det tunne første tøgnlaget minne?
1: Ja, det har alltid vært nekker tøgnlaget hjemme til åkken. Vi har alltid lurt av nek, og vi har også spalt instrumenter hjemme til åkken. Og kanskje den første sangen som jeg minner særlig etter at jeg var ta i hvilken tjue sundagsskole på testa, og vi var også repte alle familielever, så det var nekker sundagsskole sangen. Men den første kanskje tøgnløyga minnet som jeg har vært til er Abanton og Kjær Karmarsten og Margreta som kom ut i Nordkjantra og

0: 92, og inn i bestemt. Det var i 6 år, og vi talte jeg hadde kjøpt av banden også. Kjøtt hadde jeg kommet ut, og jeg har også lort etter som banden, ikke så lenge siden. Jeg har funnet ut av at jeg har sikkert lort, eller jeg har etter det, til at jeg har alltid do i alle sannsjen også. Musikk
1: Ja, vi det rygg, Stafeste Karl Marsten og Margareta, og hette en sanger som tilles med den første tøvnlaga minnene, tja Astu Høygaard, som i dag vil sanger ur syn og løyve. Og Astu, første sangeren vi har valgt å spille i fotlar langt, det Never Ending Story vi Limal. Og hette en sanger du setter i samband med film og VHS-band og så framvis.
0: Ja, hette en film som jeg minnes vel at det en sort eventyr. Det var det sånn ikke så nek man kunne hitte etter, og det var det SVF som det er det, og så kom jeg filmer i Kjøvarsmålen, og man tok opp her, VHS-bånd, og dette var altså en atterventende film som vi pleier ofte hitte etter, og jeg halte ikke som det var også skjelligvis filmen, og det var også skjelligvis en sannsyn, som hver vi hører han enn, så husker jeg at han og legger over, og det minner meg om en gåan barndom, og ja.
1: Skulle vi tenke Limal, og Never Ending Story?

0: Limahl og Never Ending Story fra 1900 og Fyrefors. En sanger som Asta Høygaard, som i det han velger sanger ur Sjønoløyve, hever valgt. Neste sanger nå to hever valgt For the Moments I Feel Faint, We Rally and K. Og det da fløyre og sørger til.
1: Ja, akkurat enda sanger minnes det vel at jeg og Bodgemoen, vi så jo alt vi jamma og han spalte gitar, et la keyboard som han var, og jeg ser at hun lyr til. Og hette var en sånn sjanker som vi platt til at synkja og spela, og jeg minnes særlig vel øyne for vi var jo altså repta, ta sunke vi tenta seg til jeg sang, og så hette vi trutja gitarer, så jeg spalte i øyne gitar, og så bachmun, og så øyne vi merka bachmun som heter Philip. Så det er akkurat hese sanger som jeg minnes særlig vel, jeg kunne ikke om det valgt noen annen sang, så vi tøtte en nekva irmiska sanger som vi platt og at sida og spela og synkja og i kjallarne tjokken. Jeg halte bryr ofta vid det at Elin, den äldsta systren, hon bryr at spela gitar, og det enda så vi at det var ganska morje og Jekvann som tog iver, og systermån Tori spalte også en gitar. Så vi tar oss hit ofta nek og spalt og sunnje, og vil si at det også, altså Jekvann Bodgemann, han har haft større tutning, altså hva for teknologi jeg lort etter, tog han har alltid gjør sånne playlister til min, og kanskje han ikke er min MP3-spillere. Så det enda jeg ofte vidt det som jeg lurte etter, det var det som han vurste mer. Og av det samme så halte jeg at jeg har sånt ikke var sannsjer, sånn andelig sannsjer, på grunn av at han har vurst mer der. Og ja, og sånn yngre søsteren vidt av Øysen siden, hun er så tøtter yngre enn jeg, og vidt av Øysen siden sånt ikke og spalt ikke sammen, da vidt var yngre.
0: Ja, nu nevnt oss Repta, og Rally and K er en bølger og vi setter i samband vi kristna tånløyga omkvarve. Hva en tøytning hever samkom i omkvarve fyrir det?
1: Det har haft stor en tøytning. Jeg var nekv opptestet. Da blir jeg vi at man tjekker sundagsskola, og så er det badna sangkåre, og så vi er så ble det til ungdomskåre. Og så var det ungdomsmøter her som man sang fire, og man var nekv. Og vi har jo et munne vinnfolk her, og følte mig hjemme opptestet, og Og her var nekver tånløkker, og her sank man sammen ved Imskån. Mest var det nok sammen ved Vinkån, som er av Vilde Mørskere. Vi tøtte akkurat prosjektkørende, og vi sunket til Imskmøter, og vi får vi omkron, tatt jeg for ganske ut i Estrødna, et eller annet langere, og så var vi omkring vi, og sunket omkring sank.
0: Nå, du valgte Rally and K. Hva er lortet du annars etter til å ta oss om gospel-tøvnøkken?
1: Ja, det var alt mulig. Det var Michael W. Smith og Hillsongs og Malen og MC og Annika Sigrid. Og, ja, det var alt mulig godt.
0: Nå er det For the Moments I Feel Faint. Her er Rally and K.

0: For at the moment I feel faint, whatever really and K. Vi sætni helt av nujan hundra og hold fems og nun er det to og vinkunna færner at dansa hiphop. Fortell.
1: Ja, det har vært det største akkurat han. Han er sikkert fyrir en tutsi at vi er, og at dansa hiphop, det har vært det som er tomt det aller beste akkurat han. Og i minst det er vært tutsi er. Ta fikk en bandopptakare fra fast og min ære, og mannen hun kjenner, og jolla gave, og jeg var øyelig glad for han. Han var reier og goler og blaver alt det, og her kom han spille fløver og kassettbånd. Og så var det mikrofonen også når vi. Så han ble dårlig brukt det. Og den første fløven jeg fikk var da jeg fylte 11 år, i 1926. Da ble vi 11. Og da fikk jeg mine aller første fløver fra mosterminnere og mannen hun kjenner. Det var akkurat. Så den fløven, hun ble dålig spalt i nykammeren til meg.
0: Og et annet som til øyne spalt enn jeg, det var til dømes en sånne sjanker som vi lykkes skulle høre et lite bråd av, og det var i samband med at de danser vi nok sånn jeg tatuina. I ain't afraid of no guns. Ja, Ray Parker Jr. og et lite brot av Ghostbusters, som Asta og Vinko når de det vel at høyre at det er danset ved. Jeg lukker hun at det henger ut sin rettvis ned hiphop-dansen og tjadikon. Hva er det som gjør det at de danser hos deg? De fører jo også ut og danser vi allmett.
1: Ja, altså, det var en dans høyestemme som var i køyetlen. Det var øyelig spennende. Det er ganske hent i skjønning da. Så det er ikke vi tøkt på i av et vant og dans hemma och akkurat hända sen till Tavarda and Live Scare som var vi kunde inte mer som vi dansade samma i Gitt vid det här om Tutcher Altren och vi vant oss till att valsikna i norra stämna och det här var ordentligt spännande och störst. Men det var så inte oss när Spice Girls tog in här som man dansade och man var oss när vi till några danskappingar och vi var så fem och i munflotje som vant Spice Girls. Og her var det sånn til Øsne Ankara danskappinger, og vi fikk Øsne Herre Kapping fra Anken Ørenbølge og Laksøyk som klarer seg kanskje alt vet bedre enn mitt.
0: Og nå nevnte du Aqua for Løte Søyane, og du nevnte en lenge kassettebant til kanskje der. Og det som er nok så hodtaket jeg sitter og hører til å fortelle, det er jo at to og vinkene, det gjør det jo samrøver av band. Ta.
1: Ja, vi platte at sitte og tåse og gjøre mikrofonene, og så kjørte vi ofte sånn. Badna sendingar her som man kunde ringa inn, og så spalte jeg en verster, og en spalte jeg også badn, og så sunk vi dags med hans hangen i midtelen, og det er bonden i øyet enn i det, og det er ordet så slag lort etter.
0: Det er ferdig lort etter enn
1: jeg helst det.
0: Ja, nu er det Aqua og Dr. Jones.

0: Qua og Dr. Jones. Asta, og i det har vi tog tina ekne harfrukkanar stove til å lære til Anders og Ivåg i Klagsvøg, og den neste sangren vi tog har valgt, Stronger, What Doesn't Kill You, vi Kelly Clarkson, til en sanger vi tog seter i samband vi og et no lære tina som harfrukkanar kvinna.
1: Ja, jeg lærte i Klagsvøg og Ivåg, og om det her måned, da blir jeg i Fair of Five øsne, så det var nekve bileturer til havner. Så jeg synes sangren jeg minner meg om min gamle grønne stationcar, Suzuki. Her med et annet så var det Kelly Clarkson som platte jeg runka i bilen, og man kvarte alle med havner, og sang vel vi. Og at det minner meg bare om en tog til man var først i tjonen i det her løy. Og det var sånn at alt mulig annet man lortet øsne etter Pink og Britney Spears og Westlife og alt det der. Men Kelly Clarkson alltid er Det er nok så ofte at høyre.
0: Ja, og til hvert som nevnt Nekvi Havnene ta, og etter om samme måned som Fair of Five byrger, til gjør det jo på en av veien en parter av Fair of Five. Hvordan byrger jeg hesen parteren av Tune Løyve?
1: Det var så en audition som var, og Elin siste min, den eldre siste min, Jamer, hun har så sett hese auditionen, og hun sier at det her var nækka for meg. Vi lytte siste, så fortalte man oss om etter auditionen som man kunne melde seg til, og jeg har også funnet alle tider, og jeg har ikke ordentlig gjort meg noen tanker om akkurat hva det var jeg før til, men jeg visste så at jeg skulle til sin jokkost, og jeg første til henne der, og hun sa til at dette for å være bare en stortler, og hun er litt over, og minst var arm i før gang, så nok vi er funnet til hva som har sagt, at jeg har nok snitt kamer og alle stedet, og sånt, men tid som... ikke være valgt der vi, de skulle ikke være bekymret om at kom av film til at det var bare det her som vi var utvalgt der, så jeg også er fy døylig. Så jeg slapp i pure resten av vi et norsk kamera rundt om åkken. Men ja, da ble jeg så vi at vi skulle synge, og så skulle vi danse, og så skulle vi ta oss og snøs inn til. Jeg vet ikke, da skulle ganske spyr noen spørninger inn til, og sånn ikke. Og vi var en 36 gentleman i rett, Ja, og så får den nere tog gentr. Ta også, ok. Ta ble vi utvalgt og også funnet nå. Nå ble det sånn spennende, og ta skulle vi så synge etter en sang, og så var det der vi lever, og så får vi så hjem, og så fikk vi vite at det tar for så ringe til åkken, og fortelle åkken om vi et ikke. Jeg ble så oppringt, jeg vet ikke om det var for det at han har eller hva det var, at jeg var så heppen at jeg var slått med vi, så det var over alle mine forventninger, det har jeg ikke vant til. Det var så nekva donalige kvinner som var møtt der opp den dagen. Og cirka en vik i etterne halvdige, da møttes vi alle, og vi møttes her i utvarspøttene vid fem, og vi visste ikke hvor henne vi gjorde, så det var ordentlig spennende å slippe hølse på henne.
0: Hvordan størst hadde tid vant til at dette her firebrygde ferrofag for å gjørest?
1: Jeg vet ikke, jeg hadde ikke hukset så rannet om det. Jeg var bare til at jeg helt av er øye seriøst, og at vi tatt en manager og produser, og det var alt øye seriøst og professionelt, og ja, det var ikke det. Jeg hadde ikke man hukset sånn, ikke man nødte det bare.
0: Til du hadde gjort en flere konsert, hvordan var det?
1: Det var stort litt. Og det var helt noe annet enn hva det var vann vi, hvordan det var æren, og Nu skulle man stanna en stor paddle och man skulle dansa och man skulle ta sig med till sanchnar och man skulle vara sin tre här uppe där man då säger här som man kan ska vara mer vän vid att vara sin mer rolig där man då säger. Jag har alltid minns bara gott att det är sånt där var östen och sträva till tojer men vi tog ju alla väl att klara upp samma vi blev ju alla goda vinkoner och er goda vinkoner en tand där det och kommer att kännas på en örvig som att alltid.
0: Ja, og etter en drikkvannsteik var det i fjør atterbo etter Fair of Five, og til å være til så nevnt og lestre gongene i Kjeppmannhavn som var helt inn i Pumpehuset. Hver ja, møltøke, finner de der?
1: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk en ordentlig store møltøk, vil jeg si. Jeg minns var vi stod jeg som 18 for paddelen, og så var det sånn romeren, og det var så hardt fra, og Man hørte at det var noen ikke folk, og jeg minns jeg sier på et æren for på paddelen at jeg alltid hadde, jeg måtte svømme, jeg var ikke sånn, jeg var ikke mer nervøs, men jeg alltid var bare så spett, og sist med den yngre, Tori, hun bor i København, så hun var kommet til konsert, og Elin, den eldre søsteren, hun var kommet i bare lortet, så som sagt, så har vi alltid finnet skulle gå en stol fra familiene, så der var det også nye her til stier, til konsertene, Men det var tvinnet på atlen, altså, det var så stort litt. Det var simpelthen et tål fullt av kærløkene. Og følelsene stod så tatt vi og hun. Det kom jo helt frem til paddelen. Så man kunne gjøre det godt. Løyve omkronen sin jo i mikrofoner. Og, ja, det sånn gulvet vi. Og det var bare ordentlig stått litt og døylig. Og, ja, jeg vil si at det et av mine, eller at det sikkert mot største tonløyge opplevelse.
0: Ja, og tid var jo paddelen og badestøvnene i Vestmanna i Vår, og en som var livende varmarkjeld i Fugla 4. Og nå går vi fra 5, og sånn leder hånden ut til verden. Spill din utilfær fra Faro 5 er sammen med Marius Disi. Og nå av sommerfestivalen nesten, så vil den helst øre framførselen ved Faro 5. Hva kunne vi vant dere?
1: Nå norskast, så vi gleder dere når vi har vant nekk frem til etter, og ja, vi håper at det kommer lusta og kommer synge vel vi og bare ha et godt og stortlig kveld sammen med dere.
0: Vi gleder dere, og vi gleder dere også til Kelly Clarkson, Stronger, What Does It Kill You?

0: Eva Cassidy som får om søgn alt og ung og sera, sera vekre sangren Fields of Gold. Søgneste sangren vi to har valgt Bailando Bachata vi tjejan. Hvor orsaken til det?
1: Det en sang som vi ikke har kommet familien, altså jeg og Mæren og Bøttene, som har ordet tid til dere. Vi var jo i Mallorca for 2 måneder siden. Da vet jeg en attervendende sang som vi hørte at han var spalter av paddelen her av hotellet noen, bare i morgen og kveld. Og så vi løyde han frem og kørte han av en playlist. Og så vi løste han ikke etter noen. Og jeg synes han ikke minner meg bare om sol og sommer og bare ha det godt og slappe av. Og jeg tog ikke spangst, men jeg finner ikke noen vinkene til meg som tog vel spangst at lykke lattelige omsette han for meg. Og jeg heldte at det så han bare ble oppfattet bedre.
0: Ja, til å være tjejen som vi sender noen Bailando Bachata for å låke løtene nå, Asta Høygård, til å være sender og sju noen løyve. Takk for løtene, Asta, og du igjen, Bir.
1: Takk for meg. Takk for meg.

Efter Roger Venn Køyr 45 Møyne gamla Volvo Nastan etlis ekfer Solbriller av Rutler ruten nir Tendri akre sopper Skru volume up